0: Der hørte vi hymn på Hvalny og Somnietek Desier, cirka, sånn cirka, fra albumet Sleboda, utgitt I år 2000 av Music Corner Records I Polen, og kun utgitt I Polen. Og dette del 1 av 2 da vi prøver å gå igjennom rundt 25 album av André Næb, der hvorav de aller fleste kunne utgitt I Polen.
1: Og da det meg som heter Anders, og vår faste gjest her I Uhørt på Radio Rakel, som heter Jan Brunn. Og hold frekvensen, for det blir mer musikk på Radio Rakel utover dagen. Og stor takk til André Næb, som har gjort dette programmet mulig ved å holde koken I 30 år.
0: Det imponerende. Ja, tusen takk for oss, og følg med på del 2, for det blir mye veldig fin musikk også I den delen. Sånn, vi kan ha noen som når den blir sendt I forhold til del 1, så derfor prøvde jeg ikke å si noe om det.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi i gang med den andre av to sendinger med den polsk-norske musikeren Andrej Nebs videreverdigheter. Han har jo da en hel karriere med obskure plater smitt ut i Polen som det relativt få nordmenn har fått med seg. Det tror jeg sitter i studio sammen med den eneste som har komplett samling.
1: Og, ja, god dag, mitt navn Jan Brun, men jeg vet om i hvert fall en til som har alle disse platene i Norge, så det finnes andre også som har fått med seg at de finnes, at disse platene eksisterer, og vi snakker om 20-25 album som utgitt i Polen og ikke i Norge med Andrej Neb, som ganske mye å ikke vite om eller gå glipp av hvis man først liker denne spillemannsprisvinnende og nyskapende artisten.
0: Og da startet vi med en av de mest obskure låtene av dem alle, Limba, en låt som gjemt bort på en promo-CD-EP.
1: Ja, det en plate med sånn 7 låter, cirka, som heter Odd Porsniak Vresje, som gitt ut i, eller rett og slett ikke gitt ut av Music Corner Records i år 2000, som en promo i et flatt pappcover. Med da Per Vestaby, Palle Kryger og Helge Hovland som musikere. På det meste av dette her da. Og den låten vi hørte, Limba, eksklusiv til akkurat denne CD-en. Og denne plata hadde også til en navnløs en låt med tekst av Tor Jonsson. Og i 6 hele år så var det da en depresslåt med norsk tekst som kun var utgitt i Polen og ikke i Norge, men den kom til slutt ut på plata Rekyl i Norge i 2006. Og men kjenner han det ned brett, så spilte han den inn helt på nytt igjen. Han pleier å resirkulere gjerne låter, men ikke innspillingen. Han spiller som regel låtene inn på nytt hvis han skal gi dem ut på nytt. Og det står det jo en viss respekt av. Det en arbeidsmoral som også har gjort at han har en katalog på kanskje bortimot 35 album i løpet av de noen og 30 årene han har holdt på med dette her.
0: Større enn noen annen norsk rockartist det vi kan finne ut.
1: Så vi har da som sagt hatt et program før, og dette del 2, der vi prøver å komme igjennom den andre halvparten av de rundt 25 CD'er som vi har valgt ut, der vi prøver å spille fra de aller fleste som gitt ut kun i Polen. Og vi har kommet til en til litt sånn mini-album med 8 låter, som har titelen «Sky Bosnia Svinti Oce», som var også titelen på en låt vi spilte i første program, for at veldig store deler av denne CD'en er resirkulert fra tidligere album. Og det litt sånn forskjellig besetning på de forskjellige låtene. Vi skal høre avslutningslåten fra denne plata utgitt på Music Corner i 2002. Og den har da Darius Krobak på perkusjon, Lukas Badura på gitar, Maciej Beltowski på bass og Sebastian Studnicki på gitar og Monika Gubata på noe som heter violoncella. Så cello kanskje, jeg ikke sikker. Det i alle fall dette, ingen av disse navnene utenom Andrej Jubek Neb selv er navnet jeg har sett i forbindelse med Depress på noen tidligere plater. Dette har jeg da spilt inn i 2002 også, så det nytt i forbindelse med at det kom ut, mens en del av de andre låtene er litt eldre, sånn fra 90-tallet.
0: Så dette på det stadiet hvor han har kranglet med alle i Norge og får seg et polsk band?
1: Det er tydelig en viss overgang til polske musikere, og etter dette skal vi høre fra en soloplate som Andrej Neb har gitt ut under sitt egentlige etternavn Jubek, kun i Polen og ikke i Norge. Så vi får fyre i gang.

0: Ja, der hørte vi André Nebb solo, hans eneste soloalbum gitt ut under navnet Zubek. Han hette vel aldri Nebb, egentlig. Jeg tror de bare tok det fra en jakke fra den industribedriften Nebb som han pleide å gå rundt med. Enkelte tror at ordet Zubek betyr Nebb. Det det ingen av oss som kan nok polsk til å bekrefte eller avkrefte. I alle fall, vi hørte det press i en polsk besetning fra 2002 med en fyr som heter Lukas Badura på gitar, og han var også gitaristen på det siste vi hørte, det litt mer elektroniske kuttet fra soloplata Total Blaga, utgitt på Music Corner Records i 2003.
1: Han var vel fast musikalsk samarbeidspartner i en 10-årsperiode?
0: Hvem da?
1: Denne Lukas-fyren, det var ikke han som dukket opp på noen konserter som han hadde med seg fra Polen på 00-tallet?
0: Jeg har ingen anelse. Jeg har så mye oversikt, kan ikke påstå å ha, men han hadde jo i alle fall hadde en bassist senere som hette noe helt annet og som fulgte han en god del år.
1: Ok, men en ting som definitivt har fulgt André Nebb en god del år jo disse samplingene av sauer og kubjeller og andre landlige temaer.
0: Det sies at han var sauegjeter i ungdommen, og på de polske platene så dukker sauen opp, saue og geiter opp veldig ofte som motiv, og ellers er det mye sånn landlig motiv av landskap og hytte og hus og snø og trær og mye sånne ting. Teksten på den låten vi hørte nest sist nå var av C.K. Norwid, som er en polsk dikter som André Nebb har brukt tekster fra helt siden 1982 på LP'en Product. Så vi skal tilbake til Norge en liten lynvisitt, for der kom det et album i 2006 som heter Rekyl på S2 Records, styrt av Terje Engen. Og der finnes det også en versjon av den låten Elektrisk Nybaka, som vi hørte nå nettopp, som betyr Electric Shepherd, altså elektrisk hyrde. For det oversatt her på det coveret på den norske plata, men det en helt ny versjon selvfølgelig, med helt andre folk som har spilt inn på et helt annet tidspunkt, et helt annet sted.
1: Ja.
0: Og vi skal høre en låt som ikke Tor Jonsson eller C.K. Norwid har skrevet teksten til, han har skrevet den selv. Den heter Plankton, og etter det så hører vi en låt fra en polsk plate. Sett i gang.

0: Ja, vi hørte Depress her i to inkarnasjoner. Først fra det norske albumet Rekyl fra 2006, et rikholdig album med 15 låter, hvorav cirka halvparten har tekst av Tor Jonsson, men den vi hørte hadde tekst av André Nebb, og du ja, hadde noe å bidra med.
1: Ja, nei, jeg kjente igjen den låten heter jo da Plankton, og så er det også et oljefat som dukker opp i refrenget. Men mesteparten av verset, det fra Nytestamentet og skrevet av apostelen Paulus. Spør du meg, så det en helt riktig bruk av Nytestamentet, fordi det sånn Nytestamentet skrevet. Tekstene består av ting som tatt fra andre tekster og satt sammen på nye og forskjellige båter og tilsatt ting forfatteren hadde på hjertet akkurat der og da.
0: Ja, fair enough. Skal vi ikke si et eneste vondt ord om resirkulering, særlig ikke når resultatet blir såpass bra som dette her.
1: Nei.
0: Og dette med oljefat og oljeindustrien er jo noen ting som André Nebb først trakk fram på Lars Hertervig, der han synger «På havet brenner oljeplattform».
1: Ja.
0: Sånn at utenom brunost og fiskepudding og fjøs og stabbur og sauer og geiter og alle sånne ting som kan forbindes både med, for en stor grad kanskje både med norsk og polsk natur, så er dette med oljeindustrien noe André Nebb har lagt seg på hjertet og lagt merke til, at det er noe som fremhever og preger norskheten og oss nordmenn. Så som vi sa i første program, det finnes knapt noe så norsk som André Nebb, selv om han er en polakk bosatt i Polen.
1: Så skal vi videre til noe annet vi nordmenn er sterkt opptatt av. Han gitt ut en juleplate.
0: Vi må først presisere at på Plankton så var det Øyvind Hansen på trommer og Harald Wernor på gitar, keyboards og elektronikk, og André Nebb selv da på bass. Han spiller fremdeles bass på selv på disse platene, men i overgangen der til den andre låten vi hørte, som fra det polske albumet Srenas Konsumpcja fra 2008, utgitt på MTJ Records denne gangen, og med en masse sponsormerker bak på coveret. Der hørte vi låten Idzi Dysh, og der er det Darek Budkevich som skulle komme til å spille med André Nebb i mange år fremover, som har overtatt bassen, og så er det diverse andre polske musikere på de andre instrumentene. Men som du sier, samme år som det albumet vi nettopp hørte fra kom ut, så kom det også et helt julealbum med Depress. Det heter Koledi, som jeg går ut fra er polsk og har noen ting med julen å gjøre. Og vi snakker kristne eller katolske julelåter her. Og vi skal vel ha tenkt å høre, vi har masse vi skal ha plass til, så vi har tenkt å høre en av de korteste låtene på albumet, og så kommer vi videre til et ambisiøst konseptalbum etterpå, som vi kan prate om etterpå.

0: Først hørte vi fra julealbumet Koledi med The Press en låt som heter Nam Si Gis Data Vilka Novina. Veldig lang titel for en sånn kort låt på bare litt over ett minutt. Der The Press har blitt en kvartett med André Nebb på vokal, Darek Budkevich på bass, Thomas Fudala på gitar og Lukas Gokal på perkusjon. Og tromme, eller hva du skal kalle det. Og så videre til et av de mest ambisiøse og mest som konseptorienterte album André Nebb har gitt ut, nemlig Musmi Rebellianzi, utgitt på MTJ Records i 2009. Og denne tror jeg har vært et slags samarbeid med polsk radio og TV, der man har tatt anti-bolsjevik dikt som ble skrevet under den kalde krigen, og tydelig en slags underground motstandsbevegelse i Polen, som var imot kommuniststyret. Disse har da The Press og André Nebb lagd låter av, og det var også et TV-program der noen av disse veteranene av anti-bolsjevika var til stede. Du hadde da et ganske hardt rockeband som spilte en konsert stort sett for et publikum som var rundt 80 år gammel. Så det må ha vært litt spesielt. Så er det intervju med disse veteranene mellom hver eneste låt. Dette TV-programmet har også kommet ut på en DVD som fremdeles er i salg, bortimot 10 år etter. Der The Press fremfører live cirka 10 av 13 låter, tror jeg, fra dette albumet. Albumet heter Musmi Rebellianzi, og vi hørte titellåten.
1: Og dette her er da tekster som er tatt ifra... Jeg går ut til at tekstforfatterne er anonyme.
0: Nei, jeg tror de fleste av de er avdød, sånn at de kan på en måte stå frem etter hvert, og etter at muren falt så ble det ikke fullt så farlig å være antibolsjevik som hadde vært før. Venstrevridde folk i Norge synes kanskje ikke at André Nebb er venstrevridd nok for dems liking, men vi må huske på at det er en forskjellig erfaring å vokse opp i et sosialdemokratisk Norge og vokse opp i et kommunistdiktaturisk diktatorisk Polen.
1: Jeg synes han har fått en god balanse på det klassiske norske albumet Block to Block, hvor folk stort sett lever livene sine på begge sider av muren, og styresmakten ikke løfter en finger for noen uansett.
0: Uansett, dette er et veldig helhetlig og flott album, og også et veldig fint design av cover, kanskje det fineste platecoveret helt siden Block to Block. Det med noen ulver som er liksom embossed og debossed på en fin slipcase som er brun, og et indre cover som er litt sånn sølvgrått. Så det er veldig flott produkt, og denne CD-en er fremdeles i handelen i likhet med live-DVD-en av samme titel. Så noe annet vi skulle ta i forbindelse med det, eller skal vi gå videre?
1: Forsøk å ikke se på dette her som en støtte til Libertas og Høyre, og ta det for det faktisk er. Det er et reelt grunnlag for motstand mot kommunistregimet i Polen på 60-70-tallet. Og ikke se seg blind på politiske slagsiden der. Nei. For dette er et stort album som folk bør få med seg.
0: Det neste albumet med The Press kom året etter i 2010, og er et slags konseptalbum det også, fordi han har samlet hele 19 låter der samtlige tekster er av den polske dikteren C.K. Norwid. Også et ganske lekkert digipack-cover med forskjellige håndskrift og gamle bilder og gamle tegninger og sånn. Og her er det også en nyinnspilling av en 5-6 låter som tidligere har vært utgitt på forskjellige The Press og Holy Toy-album. Blant annet en nyinnspilling av Sweetie Pokoi, som er den eneste polske låten på LP-en Produkt fra 1982. Og det er en nyinnspilling av Dovroga, som er en låt fra debut-EP-en til Holy Toy i 1982. Og det er en nyinnspilling av Shemu Nivie Chorse, som er titellåten fra Why Not Inquire, den tredje LP-en til Holy Toy, blir det vel. Ja. Og forskjellig litt sånn. Vi skal i midlertid høre noe som er eksklusivt for denne plata, nemlig låten Krysis i Dzeko. Og etter det skal vi høre en låt fra en plate som André Nebb dedikert til den polske paven John Paul II. Så vi får fyre i gang.

0: Andre Nebb der med Depress og en låt fra plata Amen, som ser ut å være dedikert til den polske paven John Paul den andre. Det er i hvert fall bildet av han oppe i himmelen bak fjellene og for fremsiden av coveret. Og vi hørte Piesen o Smerzi fra den, og der har vi Andre Nebb på vokal, Darius Budkiewicz på bass, Maciek Maka på gitar og Krzysztof Pajak på klaviatur og Chris Flipper Krupa på tromme. Og før det hørte vi fra albumet Norvid Gromi i Pylki, der alle tekstene er av den polske dikteren C.K. Norvid, og vi hørte Krzysztof i Dzieko. Og der, på den plata er det Andre Nebb på vokal, Darius Budkiewicz på bass, Thomas Fudala på gitar og Lukas Gokal på perkusjon. Så fra den voldsomt omfattende polske katalogen til Andre Nebb og Depress, plate som kunne utgitt i Polen og ikke i Norge, som vi nå gjør en gjennomgang av i løpet av to program, hvorav dette er nummer to på Uhørt på Radio Rakel i Norge på planeten Jorda.
1: Og da vi kommet frem til sånn cirka, var det 2006 disse plattene har kommet ut?
0: Nei, vi var allerede forbi det. Det var Koledi var i 2008, Musmi Rebellianse i 2009 og den Norvid-plata i 2010 og Amen i 2011. Og vi har kommet helt til 2013 og utgivelsen 6 Spod Tater. Hva noe enn det betyr, eller er ment å bety. Der har vi 14 låter med Depress, sånn som de fremstod i 2013. Og vi skal høre vi har prøvd å unngå nyinnspilling av gamle låter i disse programmene, og heller spille låter som var unike for de CD-ene vi har spilt fra, men her har det vært såpass store forbedringer ute og gått på låten Chupa Cheska, som opprinnelig kom ut på den ikke så veldig godt likte Holy Toy LP, en Dummy Cruise Missile Wanted for Artistic Purposes.
1: De som i det hele tatt anmeldte den følte vel at de hadde vært generøse når de ga den en på terningen.
0: Det var en nedtur. Jeg synes ikke Holy Toy blir Holy Toy uten at Lars Pedersen er involvert.
1: Nei, men her var det altså billig tromprogrammering fra dansebandmusikker fra Ungarn, pluss rap og trompet. Så de låtene kan stort sett bare bli bedre.
0: Her har vi Andre Nebb, Darius Budkiewicz, Maciej Maka og Thomas Fudala og de, mange av de vanlige gjengen. Det er litt sånn forskjellig besetning på forskjellige låter på denne plata, men vi fyrer i gang.

0: Da vi fremme I 2013, og albumet Psychic Overdrive. Og da har de tatt I bruk bandnavnet Holy Toy igjen, for første gang siden den nok så mislykket LP-en Dummy Cruise Missile I 1989.
1: Men nå det jo Holy Toy på ordentlig, for Lars Pedersen har jo vært inne, og det kunne du høre på kvaliteten på det vi nettopp hørte.
0: Ja, dette her var den klassiske Holy Toy-besetning av duoen, André Nebb og Lars Pedersen, og alt stemmer på denne skiva.
1: Det veldig, veldig overraskende at det kom et comeback fra Holy Toy akkurat da, og veldig gledelig, og en veldig god skive. Psychic Overdrive fra 2013, og den kom både I Norge og Polen, men det som mange ikke vet, at det kom et enda lengre, og minst like bra album, ut med Lars Pedersen og André Nebb, kun I Polen I 2014, som heter Mental Castration.
0: På det tidspunktet da den skiva kom, så hadde vel Lars Pedersen trukket seg fra samarbeidet igjen. Det var noen konserter som var satt opp og som aldri ble spilt med The Holy Toy 2013-14.
1: Ja, og vi har vel ikke da hørt noe mer fra de I kombinasjon etter det, så da gjenstår å se om det blir noe mer etter hvert eller ikke. Så det ble lagt video til et par av låtene på Mental Castration. En av de var titellåten, den andre var åpningslåten Laboratorium, og den skal vi høre litt fra nå. Så, og så kommer det mer depress, men det kan vi prate om etterpå.

0: kitka på perkusjon. Vi skal avslutte med en låt som har samme titel som den vi åpnet første programmet, men Marmor. Ikke samme låten.
1: Marmor, og det blir live på Høvikodden I 2007, og det blir det siste vi rekker I dagens sending. Hold frekvensen, og takk for Anders og Jan Rund.
0: Ja, men vi må også nevne at hvis du vil ha tak I noen av disse polske platene med André Nebb, så bør du sjekke nettbutikken serpent.pl. Jeg vil også gjerne takke Alexandra Masurek Söderlin for å ha kjøpt omtrent halvparten av disse depressplatene til meg I polske butikker. Tusen takk for oss.

0: aquí, Maruja.
1: Ja, velkommen tilbake til podcasten Det Hellige I Naturen. Vi har hørt om betydningen av å puste inn natur, koble seg på. Vi har hørt om verdien I det I urfolksperspektiv, og da I det samiske. Hittil. Vi har hørt om verdien av det sykliske og forstå at alt I bevegelse og går rundt og at det lineære perspektivet kanskje veldig gjerne korrigeres, kanskje. I dag så skal jeg ta dere med på noe spennende. Jeg en del av mine barne- og ungdomsår, 13-14 år, så bodde jeg I Nord-Østerdalen. Og mamma og pappa skulle da ta over en fjellgard, der farmor og farfar bodde. Så da bodde jeg en del år både på gården, og så fulgte med dem på veien opp mot gården. I nærheten. Så det noe som for meg virkelig noe hellig. Fordi det nesten et under. Og det rett og slett at der jeg nå, jeg har gått av fra en

grusvei, og så har jeg gått nedover en bratt skråning. Eller jeg holder på å gå nedover en bratt skråning. Og det sola skinner I dag, det grønt overalt, grønne trær, grønt gress. Og så det en på vei nedover mot en elv. Og på vei nedover mot den elva, så det rett og slett en kilde. En vann som kommer strømmende rett opp fra fjellet, som vært silt gjennom lag med grus og ja, og kommer opp og kaldt og friskt og godt. Så jeg tenkte jeg skulle gå ned dit, og så tenkte jeg skulle lese litt for dere. Ikke om sesam, sesam, altså tusen og en natt, om porter som åpner seg, selv om jeg kanskje kunne gjort det. Og ikke om Samsam og kilden til Hagar, som bare plutselig spruter opp av jorda, selv om jeg også kunne gjort det. Jeg tenkte jeg skulle ta dere med inn I en tekst som Ailo Gaup har skrevet om vann, som I den lille boka Naturen, som han har skrevet. Mor og far var fra Finnmark, Finnmarksvidda, men han ble satt bort. Så han vokste opp I Vestfold, og brukte mange år på å prøve å nærme seg og komme tilbake til sine røtter, og på den reisen der, så var han jo journalist, og han var forfatter. Han ga ut diktsamlinger, han ga vel ut også flere romaner, i hvert fall en. Og så begynte han med dette her med sjamanisme og det sirkulære og gravde fram spesielt tromma. Begynte han å ta tilbake, og det har tatt en kjempestor betydning, som vi har vært inne på I flere av podcastene, og kommer tilbake til I podcastene, om viktigheten av tromma og seremoni. Så da gjør vi det.

0: Daniel.
1: Da har jeg satt meg ned ved Kilde. Jeg har funnet frem, jeg har åpnet sekken, og jeg har tatt frem kaffekoppen, og jeg har tatt frem boka, og jeg har et bledd under rumpa. Farfaren min, han pleide å kaste siste deler av kaffen, kaste han på bålet. Han pleide å sitte mye i skauen, og han jobbet i skauen, og pleide å sitte rundt. Jeg kokte kaffe, og sitte ved ilen litt rann da. Om dagen når han var i skauen. Og han pleide å fiske, og oppi her, der den kilda kommer ut, så hadde han faktisk, eller de hadde da, et lite kraftverk under krigen. Prøvde å lage et litt kraftverk. Den finnes jo ikke lenger nå, da. Men kilda og vannet finnes fortsatt. Her det litt av kilde som renner da ut etter hvert i Glomma. Og helt sørover til det renner ut ved Fredrikstad. Så da har jeg funnet frem boka her. Inn i naturen heter den. Ailo Gaup. Kom i 2007. Han lever jo ikke lenger, men grunnen til at jeg tar med han at han var en viktig person for å finne tilbake til gamle samiske tradisjoner som har blitt borte, sånn som Eirik Myhrhaug er inne på. Han skriver at sporene er å finne i naturen, i universet, den naturskapte verden som omgir oss alle. Og da det sporene som han mener til heling. Det å gjøre hel igjen. Det å gjøre hellig igjen, kanskje. Jamfør det opprinnelsen til ordet hellig, som hel. Ganske interessant at det også den norrøne dødsgudinnen. Altså lys og mørke. Et halve ansikt lyst, halve mørkt. Og hun kontrollerer hele syklusen, både det levende og det døde. Litt som naturen, nesten litt som en Kali-skikkelse. Og som altså direkte koblet på samme ordet. En av betydningene i hvert fall, til hellig og hel. Og her ifølge Ailo så det altså, i naturen så det denne ordnende kraften der. Den som skaper balanse og gjør hel igjen. Kreftene i naturen og disse sporene utgjør det gamle sinnet, der kunnskapen lagret for oss som lever nå. Altså alt som har vært før, og det som har vært sunt, og det som har vært i balanse, lagret der, og vi kan komme i kontakt med det. Og med den forståelsen etablerer vi vår sirkel, skriver Ailo. Og så må vi begynne å arbeide i det lokale. Det lokale miljøet først og fremst, ikke her nødvendigvis her jeg sitter ved en kilde, men det ens egen kropp og eget sinn. Den moderne personligheten selve forstyrrelsen, skriver han. Det vi som kan snu kurvene. Ingen på den åndelige veien, eller på andre veier, slipper unna dette transformeringsarbeidet for egen del. Om arbeidet med samtidig skal få noen virkning. I så måte hver av oss en utslagsgivende faktor. Det ikke dypet og kraften man redd, men fortidens skygger og spøkelser, skriver Ailo. Alt det som skjøvet under teppet. Alt som har kilet seg inn mellom hverdagssinnet og ens egen sjamantype, kaller han det. Alt dette står i veien og sperrer utsikten. Det ikke bare følgende av alvorlige traumer og overgrep som kan sperre veien, for fortidens skygger subtile. Kanskje også infantile. Dette leser jeg altså da fra side 62 i boka. Skrekken kan sitte i ens vesen fra tidlig, gjeld fra fødselen, med dens forskjellige faser. Også fra den tiden da enorme skapninger, store som troll med megapoder og lysende tenner, bøyde seg over en og buldrende røster tordnet over sengen. Mareritt. Sirkelens første lærdom at man trygt skal la alt dette fare. Syken ikke full av skremsler og skrømt, skriver han. Det renner en frisk livselv gjennom en vær. Og så fortsetter han. Den andre lærdommen å virkelig innse at hjertet slår uten at man trenger å hjelpe til. Pusten fungerer av seg selv som fordøyelsen. Det store områder I livet som helt og fullt tar vare på seg selv. Vitale livsprosesser skjer automatisk. Man trenger ikke bidra I det hele tatt. Kanskje ens bidrag bare I veien. Bekymringer samler seg som bremsende forhold på veien mellom hverdagssinnet og naturens kraft. Iblant kan det mest rasjonelle mennesket med ett bli overfalt av den mest irrasjonelle som finnes. Det mest irrasjonelle som finnes. Det som har røtter I det infantile. Det underbevisste en moderne betegnelse. Sjamaner snakker sjelden om det, unntatt når vi møter en forsamling som består av halvstuderte terapeuter, skriver han. Noe som snart utgjør hele befolkningen. Vi trenger å vite at vi vet at de vet. Vi gjør mye for at de skal få trygghet. Vårt modell av psyken som et hus med mange rom, skriver han. Og poenget å skape orden I rommene. Om de I sentrum, eller om de mer I periferien. For hvert av rommene bebodd, skriver han. Det minner meg litt om
0: Teresa
1: av Avila, som har en nonne I, kan det være 1500-tallet? Det kan være litt feil, men hun I Spania, som var veldig opptatt av borgen. Hvordan de ulike rommene inni oss må vi jobbe oss igjennom. Det som har vært vanskelig, det som har blitt undertrykt, det som de menneskene som vi ikke klarer å tilgi, og så videre. Nå hopper jeg litt. Og så skriver han også. Utgangspunktet at vi natur, og at vi bruker naturen som vår metode. Vi på ingen måte løsrevne vesener uberørt av naturens lover. De samme elementer som eksisterer I naturen omkring oss, finnes I vårt indre. Enhver en forlengelse av natur. Naturens kraft flyter gjennom alle. Vi unge nok til å like å slå oss ned på bakken, koke mat på bålet og drikke vann fra elver. Vi liker å kjenne at sola varmer huden og vinden svaler kroppen. Vi går opp på åsen om kvelden og bader I månens skinn. Men mens vi I gang med disse enkle aktivitetene, samarbeider vi med den transformerende kraften fra det høyeste. Å helbrede jorden også å helbrede kroppen. Å helbrede elvas vann som å helbrede kroppens elver. Hvordan kan så atmosfæren helbredes? Framgangsmåten den samme, nemlig å koble seg på den transformerende, det transformerende prinsippet I den store sjamanens sinn. Helbredelse skjer definitivt, ikke gjennom egen tro og vilje alene. Og så, før eller senere, må alle finne tilbake til det naturskapte sinnet, skriver han. Sagt på et annet vis betyr det å slutte å stå I veien for seg selv. Hvis det ikke skjer, fortsetter man bare å projisere samme gamle vaner og gammelt kaos inn I nye situasjoner. Særlig I de situasjoner der man blir provosert eller på andre måter vippes ut av sitt rasjonelle ståsted. Anger og tilgivelse hører med på denne helbredelsesveien. Oppriktig anger kan sette en fri fra fortidens sure svie. Man kan også ha mange god grunn til å angre på all den tiden man har kastet bort med å gå omkring I verden som en blindebukk, uten å komme videre. Alle må omskape sitt lokalmiljø og søke harmoni med naturens krefter. Ingen blir sjaman uten det. Og sjaman tenker jo Ailo gjennom denne boka at alle kan være. Det betyr på en måte egentlig en sånn bevissthetsprosess, sånn at det det å være I ett, og å koble seg på en måte på. Og det altså ikke forbeholdt noen få. Da blir også hvert pust helbredende. Eller tror du at det å beherske den rette snakkisen selve løsningen på miljøets problemer? Eller at miljøkrisen glatt kan løses ved kjøp og salg av utslippskvoter? Så fortsetter han her. Det jeg tenker vi kan hoppe til da, det rett og slett en av de aller siste tekstene I boka hans. Å fange øyeblikket, skriver han bakerst her. Var det jeg tenkte jeg skulle vise dere når jeg leser for dere. En annen elg. Og sola gløtte akkurat meter meg mellom høye furustammer her. Det står tett I tett med trær og holder fast jorda så den ikke raser utover. Jeg holdt på å miste opptakeren akkurat. Den holdt på å ramle rett ned I vannet, men jeg klarte å redde den. Og jeg har fått et myggstikk på ryggen. En annen elg. En ny begynnelse et vart øyeblikk. En egen modus av håp og muligheter. Fortsettelsen trenger tid og må næres av interesse. Å være første tanke, tro, det noe som det heter. Det en fin sommerdag. Du går ned til en elv du kjenner godt. Der setter du deg ved elvebredden. Ser på vannet som strømmer forbi. Det klart å lene der I elveleie. En mild vind blåser gjennom dalen. Greinene på trærne gynger. Vind puster omkring deg. Sjamanveien den veien du går gjennom egne valg. Fordi du hele tiden velger, stiger årvåkenheten. Å vekke årvåkenheten må gjentas. Som å fange øyeblikket I en flytende lassoløkke. Hvordan bli fri som en vind? Ingen krever noe av deg. Du skal hverken yte eller prestere. Du kan bare være. Du har ikke en eneste bekymring I hele verden, og du gir deg over til naturens kraft. Du kommer ut av sol og vind, vann og sinn. Naturlig som elva som strømmer gjennom sitt leie. Mens du sitter der, merker du det begynner. En annen elv tar til å renne. Den renner som fra en kilde oppe mellom fjellene. Nei, den kommer fra en eneste dråpe. En klar dråpe som smelter sammen med en ny dråpe. Slik skapes en liten bekk. Som etter hvert vokser til denne elva. En elv I ditt indre. Den åpner deg for en flytende energi som tar til å strømme gjennom deg. Tankene forteller deg hvem du Tankestrømmen virkeligheten du svømmer I. Tankeflyten elva som tar deg, eller bakelva som fanger deg. Da får du lyst til å bade. For elva så glad, og dagen så lett til syns. Du tar av deg klærne, går ned til vannkanten og finner et godt sted å gå ut I. Du gjør deg klar til å gi deg over til vann. Du kaster deg ut I elva, dukker under, legger på strøm nesten som en frosk. Vannet tar imot deg, det strømmer rundt kroppen din. Tidens tempo dempes ned av vannet. Sola glittrer I bølgene. Våkner reptilhjernen? Det vannets tid som tar deg inn? Tankene like klare som fiskene I elvestrømmen. Vannet rent, og sinnets dyp et sted av sunnhet. Elvebreddene forsvinner bakom deg, men det bekymrer deg ikke. Du svømmeren I strømmen. Ingen strømmer med knyttede never, bare med åpne hender. Du skyver vannet bak deg og slipper. Det slik du kommer fremover. Strømmen hjelper deg også kroppen tar deg. Du lar deg fare. Du fri I denne glassklare verden, akkurat der du skal være. Selv når du ligger på ryggen og hviler, tar strømmen deg videre. Vannet tar deg forbi steinen I strømmen. Vannet finner veien rundt en odd, og det flyter videre og tar deg med. Den indre elven, som kom fra den ene dråpen, har også vokst nå. Den renner gjennom et landskap I ditt indre og ligner ikke på noe annet elv du kjenner. Den finner veien hele tiden mot et lavere sted. Valget ditt. Men når valget gjort, tar strømmen deg med, som på en reise fra hodet til hjertet. Reisen stopper ikke der. Elva finner veien gjennom et landskap helt ut til havet. Ugyldig det å legge seg på tvers av strømmen, eller å svømme oppover igjen, tilbake til det stedet der du gikk ut I elva. Du flyter tilbake mot strømmen. Det kjennes behagelig nå. Du kan se deg avspent også omkring. Nei, du kan se deg avspent omkring. Elva har vokst. Så merker du en annen forandring I elva. Strømmen får mer kraft. Den tar til å trykke. Elvebredden kommer nærmere. De vokser opp på hver side. Elveløpet snevres inn. Du stritter imot. Du stritter imot strømmen, men det nytter ikke. Da hører du det buldre foran deg. Du vil ut av elva, men det for sent. Tanken forbindelsen mellom naturen og det menneskelige. Tankene og ideene villet natur I tidens elv. Vannet glir flatt, glatt og mørkt fremover. Du kan like gjerne strømme med. Du har ikke noe valg. Du gir deg hen til strømmen og den skyter fart. Den tar deg med, strykende I full fart. For den som har begitt seg ut I strømmen, den lette flyten gyldig. Lett flyt I fossen, lett flyt med strømmen, lett flyt hele veien. Hendene må ikke bare være åpne. De må være tomme også. Du svever I lufta I fritt fall. Dine begreper om elv og strøm, kropp og strømming forsvinner. Alt du har lært til nå unyttig og ubrukelig. Det du ikke har gitt bort, det som ikke vasket vekk, det tas fra deg I fallet gjennom lufta. Da, akkurat da, lærer du å være lett. Du kan fly. Du lettere enn luft, lysere enn lys. Den store innsikten kommer ikke en gang for alle. Den vinnes litt etter litt. Slik kommer forandringene lett, nesten som av seg selv. Den som svømmer og elva som strømmer ett. Ikke samme leie. Nei, vent litt nå. Den som svømmer og elva som strømmer ett. Det samme leie, samme landskap. Du tas imot av bobler, av luft og vann. Du strømmer på nytt. Du ute av fossen og flyter med en mektig strøm. Elva stille og mektig. Du flyter på dypet stillhet. Der natt under stjernene selv du også annerledes. En ny dag underveis det som det skal være. Du legger deg på magen og tas inn I denne dagen. Du på et annet sted nå enn du var da du la på svøm. Det ingen målstrek for denne svømmeturen. Bare dypere stillhet og høyere himmel. Men avgjørende øyeblikk finnes underveis. Som når man gir slipp på sin skeptiske tvil og legger på svøm. Eller når man forstår at man ikke trenger spesielle seremonier og ritualer for å ta seg strømmen. Eller når man flyter av sted og innser at hverken elva eller egoet noe varig og permanent. Elva vier seg ut. Ingen elvebredd lenger å se. Elvestrømmen stopper nesten opp. Du ved munningen. Elva ender her. Du har nådd det laveste punktet. Ekstasens øyeblikk inntrer når elva blir ett med havet. Når tanken smelter sammen med naturen. Den ekstasen klar som vann, skriver Reilly. Så slipper han boka si der. Nå skal jeg rett og slett reise meg. Og så skal jeg prøve å liste meg bort til kilden. Altså helt ned til vannet. Ikke noe ramle ut I og bli kald, for det her kaldt vann. Jeg kommer rett fra jorda. Åh, der ligger det litt av fjær. En liten ful dette her. En stor uvel og sånt. Ja, det kaldt. Det helt rent. Altså, jeg ser altså steinene I bunnen. Det ikke noe... Det liksom ikke noe groms I det hele tatt. Det ingenting over, og så plutselig så bare kommer det ut og pipler fram mellom steiner og mellom... Det grønn mose, akkurat. Da har jeg litt vann på fingrene. Nå stryker det I ansiktet. Smaker på det? Klart, som vann. Takk for turen.

0: Man kommer langt med et grep av tak om gitaren.
1: Ja, det her var vel sånn cirka halvannet grep, ja.
0: Ja, det likte spesielt måten din liksom, liksom bente tonen.
1: Ja, veldig kul, og så var det veldig fin lyd på den gitaren. Den der halvføssa, åh, den var veldig fin altså.
0: Ja, litt sånn, jeg holder på å drukne gitar.
1: Ja.
0: Men den holdt seg flytende.
1: Jeg skulle spørre deg, Harald.
0: Why OK til bandet?
1: Stemmer det.
0: Det var svaret, og hva var spørsmålet?
1: Spørsmålet var, du var jo hos sjamanen I går, og så lurte jeg bare på hvordan det gikk.
0: Jeg fremdeles ikke kommet tilbake, hvis det det du lurer på.
1: Har du ikke?
0: Nei, dette kroppen min her, men sjela mi I undergjerden ennå.
1: Ja. Men fortell litt om opplevelsen da. Det
0: ja, så,
1: jeg har aldri vært sjaman.
0: Du mener hvor jeg nå?
1: Ja, og hvor du var I går da du var sjamanen, eller litt sånn.
0: Ja, altså jeg kan forklare at kroppen min her nå I studio, og munnen min den løper.
1: Ja.
0: Men sjela mi, den I dalstrøka innenfor.
1: Oi.
0: Ja, fordi jeg la meg ned på gulvet, og så fikk jeg da en kopp te, som laget på noe sånn lyng fra Sibir eller noe sånt da.
1: Ja.
0: Og så satt han I gang ikke sant?
1: Som bassen I en Joy Division låt omtrent.
0: Ja, og med litt sånn, ikke sant?
1: Ja.
0: Litt sånn trommetromme. Og så plutselig så sa det bare bzonk, og så var jeg en rød kanin.
1: Det sant? Rød kanin?
0: Ja, og det jeg ennå. Så det som han som sitter I studio akkurat nå
1: Det er
0: resten av Harald.
1: Ja, det resten av det. Hyggelig å ha deg her da.
0: Ja, men takk som byr. men du da?
1: Men hvor mye koster det å gå til sjaman for tilfelle jeg får lyst til å prøve en dag? Det dyrt?
0: Altså, det jo timepris da, så jeg redd for at dette kan dra på seg.
1: Ja, for nå har det gått noen timer liksom.
0: Det har gått et par døgn, vil jeg si. Ja.

0: Good night, Peter.
1: Good night, Alan. Good night, Martin.
2: Good night, Peter. Good night, Martin.
0: Good night, Martin. Good night, world.
3: Good night, Jules.
4: Ja, og hvis ikke dette fikk deg ut på dansegulvet, så vet ikke jeg hva som skal til.
5: Nei, altså dette her den nest beste danselåta etter Dancing Queen.
4: Ja, det der fin da. Chills, tenk deg, hvis jeg har regnet. Vent da, jeg må nyse. Jeg har fått noen greier I halsen.
5: Ja, det kalles for mat.
4: Nei, katt.
5: Åja, oh, ja, selvfølgelig, du feiret Id I forrige uke
4: Jeg feiret Id, vet du, på en liten sånn kattkafé på der jeg bor Og så tok jeg med meg noen rester
5: Ja, men det må du da kunne
4: jeg sitter, undre Jeg må jo få lov å tykke katt når det stup Det ikke så ofte vi stuper, bare en gang I uka Jeg blir ikke avhengig av det
5: Nei, snarere tvert imot Det jeg synes det høres helt rimelig ut, ja det godt å få litt avveksling For en ellers traurig hverdag
4: For ellers vanlige traurige morgenen Og tygge litt katt og kose seg litt på lørdagen
5: Man må jo kunne få det til å kose seg med litt katt på en lørdag
4: Ja, det må man
5: Lørdagspusen
4: du tenkte, jeg tenkte på at Shields jo fra New Zealand
5: Ja
4: det ikke sånn at nå det vår I Norge det da først på New Zealand?
5: Det synes jeg høres helt plausibelt ut
4: Ja, da blir det sånn at når vi slipper sauene våre ut på beite Tar de sauene sine inn
5: Ja, så vi kan egentlig
4: De spiser fårikål nå, de
5: Det fårikålsesong I New Zealand
4: Mm. Mens vi må vente helt til høsten
5: Vi skulle vært på New Zealand, vi
4: Var det vi skulle vært I, Carl?
5: Der skulle vi ha vært I

0: Ja, fingertær du Rune
1: Fingertær?
0: Er dette her noe, er det noe nytt innenfor skjønnhetsindustrien? Eller er det noe jeg har gått glipp av her?
1: Du kan spørre meg om mye Harald, men ikke spørre meg om noe innenfor skjønnhetsindustrien
0: For jeg trodde du...
1: har jeg veldig lite erfaring
0: Nei, men du har barbert øynbrynene?
1: Ja
0: Det er da, er ikke det en del av skjønnhetsindustrien?
1: Nei, det er ikke en del av industrien, det er en del av...
0: Protesten?
1: Ja, min som protest mot å gå med øynbryn
0: Ja, nei, jeg skjønner det, øynbryn
1: Det helt privat, det en demo liksom, det jo et standpunkt, det et slags manifest
0: Manifest, jeg liker det
1: Ja, og barbere bort øynbrynet
0: Sier du det, ja? Så det kanskje jeg burde også vurdere det?
1: Det burde du.
0: Ja, altså jeg pleier...
1: De der øynbrynene dine jævlig lange. Det har kanskje noe med alderen å gjøre. Du har også masse busker ut av øret, ser
0: jeg. Ja, men jeg pleier å plukke litt med sånn pinsett, da.
1: Ja, plukk litt forsiktig.
0: Når jeg litt forsiktig, ja. Og det har kommet, hvis du ser ved siden av meg I sofaen, så ser du at det kommet til en bitteliten haug der.
1: Ja, jo, det det.
0: Den
1: det litt greier der,
0: ja. Ja, jeg synes det ganske
1: fint. Det bær der.
0: Det, nei, det der ørevoks
1: Helt vanlig ørevoks
0: Det helt
1: vanlig du, Nå tror jeg vi snart må gi lufta til Helgar Fordi at nå går vi inn på områder Som mange av lytterne våre ømfintlige for
0: Ja, sier du det? Hvor skal det være for ømfintlig der?
1: Det en del lyttere som ømfintlige mot ørevoks
0: Åh, søren ja, da, Det beklager jeg hvis det noen som føler seg støtt av ørevoksen min Men ja. Det en del av naturen det, folkens
1: Ja, men det greit å forsvare det Men folk blir krenket for sånne ting Hvis du nevner ørevoks Så det mange som har veldig mye voks Som blir leisa for å bli mynt ja, på det
0: Og noen ganske voksløse
1: Og noen voksne
0: Ha det
1: Ha det

Da vi inne med abstinens. I dag det musikk, ikke musikkens dag, det snart musikkens dag, men her på abstinens, en fredag I måneden, så det altså bare meg og Katarina. Katarina styrer teknikk, jeg sitter her og meg og spiller musikk. Vi har hørt Boards of Canada, vi har hørt Isabella Love Story med relativt nye utgivelser, og så en gammel, litt sånn sløy Massive Attack-låt med min favoritt hobby som titel, nemlig Daydreaming. Det ikke noe som heter Night Dreaming, så det får bli med dagen. Men vi skal høre mer ny musikk og 6-6. Hun kommer til Pride faktisk, så det nok noen der ute som har hørt mine rop, mine 6 rop om hjelp. Jeg har jo fulgt, eller vi har fulgt 6-6 nærmest siden hun ble født, I hvert fall som artist en gang for, ja, hun startet faktisk for 6 år siden, så vi har I hvert fall fulgt henne I 3. Og det lenge, ikke lenge nok. Vi gleder oss vilt til at hun skal komme på Pride. Jeg håper at hun har blitt booket for den hun og ikke at noen tror at hun en drag queen, for at det hun hun bare den hun Hun sminker seg mye og har en karakter, ganske sånn, gæren karakter. Hun har en ny single nå som heter Pan, et eller annet Pandelom. Jeg ikke helt, aldri ut, helt sikker på hvordan man uttaler 6-6 sine titler. Plata hennes rett rundt hjørnet. Kanskje hun kommer til Oslo med den I hånda. Det hadde vært veldig ok. Men I mellomtiden så får vi ta oss til takke med å høre henne, og dere kan sikkert se henne også hvis dere går inn på dette internettet, for hun ganske spred og crazy, og her har vi altså Pandelom.

En absolut nydelig favorit her på Abstinens, som vi ikke har spilt for mye av, fordi jeg fant eller oppdaget henne ganske nylig. Dette Geli, haha. Geli, haha. Med Clouds Will Carry You to Sleep. Vi har spilt en annen låt også fra den skiva, Piss Artist, som kanskje også en favoritt, men den plata hennes, den som ute nå, den både dekorativ, for en veldig fint cover, hun ser helt gæren ut, og fine videoer, nydelige sanger, må absolutt anbefales. Og det jeg, nå når jeg her alene i studio, så kan jeg vel tilstå at jeg litt spent altså, på Madonnas nye plate. For det har vært holdt tilbake veldig mye, og så har det liksom kommet ut noen singler som ikke singler. De har liksom ikke videoer. Hun har drevet og laget en eller annen sånn super, jeg håper å si ikke luksusvideo, men hele London måtte stenges. Da snakker vi ikke om London Pub. Dette var London By, hvor hun, ja, Oslo litt bittre da, for at vi ikke, hun filmet det på London Pub, men nei, hun ville ha hele London By, hun. I hvert fall deler av den. Men det får hun lov til. Jeg synes hun får lov til å gjøre, så lenge hun snill, så får hun lov til å gjøre akkurat som hun vil. Og når det gjelder utseende, I couldn't care less. Jeg synes dama ganske kul, hun eller veldig kul faktisk. Men musikken har jeg ikke fulgt så veldig mye med, men jeg hørte noen toner fra den ene smakebiten, som da ikke en single. Den gitt ut i to versjoner, en kort versjon, og så en som en sånn offisiell mix, remix. Og det, den veldig fin. Den, faktisk så får jeg litt troen tilbake når jeg hørte tonene fra den produksjonen, eller låta, hvis vi kan kalle det det. Så vi skal høre Madonna. Feel Free, det ikke den heter? I Feel So Free. En fantastisk titel.

Veldig, veldig fin samarbeidslåt, vil jeg si, med Miss Bashful og Miss Princess Superstar fra 1, 2, 3, I'm Perfect, som endelig har fått en gullplate for den låta, Back in the Days. Den ble vel sånn halvveis stjert av en eller annen DJ-fyr, og så... brukt her og der og jeg mente, og så fikk jeg ikke noe kredd for det, men nå har jeg fått det, så nå er jeg glad. Nå er jeg på turné med Miss Bashful. Og de har en låt som heter Girls on Tour, de synger om å bashe. Det synes jeg helt dårlig. Vi skal skulle egentlig snakke litt om film, men det litt kleint å gjøre det alene, så det tror jeg skal begynne med når jeg får gjester igjen neste helg. Men jeg kan godt ta og snakke to ord om en film som dere kan se alene. Den litt vanskelig å se sammen med noen, for den så rar, og så lå den sånn gratis på YouTube, bare lå der og blinka og lyste, og jeg vet ikke hvorfor det kom opp, sikkert fordi jeg så rar, men det kom, filmen heter Greener Grass, og hvis du liker sånne ganske tørre, knusktørre komedier som helt wacko, så den her absolutt å anbefale, Greener Grass. Det begynner med, nei, det går ikke an å snakke om den. Inni der et sted så det i hvert fall en liten gutt som bare blir til en hund, og familien hans bare, koselig, de helt med på det. Jeg må innrømme at jeg synes den var ganske søt når med en gang han ble til hund, så ble alt mye lettere, liksom. Og så blir familien hans glad i han, for de har ikke vært så veldig snille, egentlig. Ja. Det høres det, det går ikke an å forklare den på noe særlig måte. Jeg synes dere skal bare, hvis dere vil se en film som gratis, så why not? Det kan sikkert være en gjeng også, for den saks skyld. Det nærmer seg release og på denne platen som jeg, en EP som jeg har ventet lenge på, Snelle. Hun har vært ukas eller månedens låt titte ofte, hun, med både Mister det og Blink Blink, og nå har hun nettopp gitt ut Popstar. Jeg håper alle disse sangene på den nye EP-en, og i hvert fall denne her, som blitt min nye favoritt, det hun, altså med Snelle.

en sån pauselåt där med selveste Patrick Cowley med Surfside Sex. Chill, akkurat chill nok til å skru på radioen igjen, og vi skal slutte sending med en sånn fire fantastiske, korte, usympatiske låter. Some of our girls, rettere sagt, og først skal vi høre Victoria sammen med Ashiniko, for disse jentene, de timer seg opp sammen, selv om de bor i forskjellige land og tralala, akkurat de som favoritter på abstinens. 6X har vi sett gjøre det mange ganger, Kim Gordon gjør det, ja, teamet opp med Peaches blant annet, Grace Jones teamet opp med Wendy og Lisa, Ja, altså nå det Victoria og Ashiniko, og etter den skal vi høre Sofia med, sammen med Stiff Barbie. Så, let's go!

0: 99,3.
1: Ja, velkommen tilbake til podcasten Det Hellige I Naturen. Vi har hørt om betydningen av å puste inn natur, koble seg på. Vi har hørt om verdien I det I urfolksperspektiv, og da I det samiske hittil. Vi har hørt om verdien av det sykliske, og forstå at alt I bevegelse og går rundt, og at det lineære perspektivet kanskje må kan også veldig gjerne korrigeres, kanskje. I dag så skal jeg ta dere med på noe spennende. Jeg en del av mine barne- og ungdomsår, 13-14 år, så bodde jeg I Nord-Østerdalen. Og mamma og pappa skulle da ta over en fjellgard, der farmor og farfar bodde. Så da bodde jeg en del år både på gården, og så fulgte med de på veien opp mot gården. I nærheten. Så det noe som for meg virkelig noe hellig. Fordi det nesten et under. Og det rett og slett at der jeg nå, jeg har gått av fra en grusvei, og så har jeg gått nedover en bratt skråning. Eller jeg held på å gå nedover en bratt skråning. Og sola skinner I dag, det grønt overalt, grønne trær, grønt gress. Og så det en på vei nedover mot en elv. Og på vei nedover mot den elva, så det rett og slett en kilde. En vann som kommer strømmende rett opp fra fjellet, som vært silt gjennom lag med grus og kommer opp og kaldt og friskt og godt. Så jeg tenkte jeg skulle gå ned dit. Og så tenkte jeg skulle lese litt for dere. Ikke om sesam, sesam. Altså tusen og en natt. Noen porter som åpner seg, selv om jeg kanskje kunne gjort det. Og ikke om Samsam og kilden til Hagar, som bare plutselig spruter opp av jorda, selv om jeg også kunne gjort det. Jeg tenkte jeg skulle ta dere med inn I en tekst som Ailo Gaup har skrevet om vann, som I den lille boka Naturen, som han har skrevet. Mor og far var fra Finnmark, Finnmarksvidda, men han ble satt bort. Så han vokste opp I Vestfold, og brukte mange år på å prøve å nærme seg og komme tilbake til sine røtter, og på den reisen der, så var han jo journalist, han var forfatter, han ga ut diktsamlinger, han ga vel ut også flere romaner, en. Og så begynte han med dette med sjamanisme og det sirkulære, og skravde fram spesielt tromma. Begynte han å ta tilbake, og det hatt en kjempestor betydning, som vi vært inne på I flere av podcastene, og kommer tilbake til I podcastene, om viktigheten av tromma og seremoni. Så da gjør vi det.

Bra. Har jeg satt meg ned ved kilde? Jeg har funnet frem, jeg åpnet sekken, og jeg har tatt frem kaffekoppen, og jeg har tatt frem boka, og jeg har et bledd under rumpa. Farfaren min, han pleide å kaste siste deler av kaffen, kaste han på våla. Han pleide å sitte mye I skauen, og han jobbet I skauen, og pleide å sitte rundt. Jeg kokte seg kaffe, og sitte ved ilen litt rann da. Om dagen når han var I skauen. Og han pleide å fiske, og oppi her, der den kilda kom ut, så hadde den faktisk, eller de hadde da, et lite kraftverk under krigen. Prøvde å lage seg et lite kraftverk. Den finnes jo ikke lenger nå da, men kilda og vannet finnes fortsatt. Dette det litt av kilde som renner da ut etter hvert I Glomma, og helt sørover til det renner ut ved Fredrikstad. Så da har jeg funnet frem boka her. Inn I naturen heter den. I logger. Kom I 2007. Han lever jo ikke lenger, men grunnen til at jeg tar med han at han var en viktig person for å finne tilbake til gamle samiske tradisjoner som har blitt borte, sånn som Eirik Myhrhaug var inne på. Han skriver at sporene å finne I naturen, I universet, den naturskapte verden som omgir oss alle. Og da det sporene som han mener til heling. Det å gjøre hel igjen. Det å gjøre hellig igjen, kanskje. Jamfør det opprinnelsen til ordet hellig, som hel. Ganske interessant at det også den norrøne dødsgudinnen. Altså lys og mørke. Et halve ansiktet lyst, halve mørkt. Og hun kontrollerer hele syklusen, både det levende og det døde. Litt som naturen, nesten litt som en kali-skikkelse. Og som altså direkte koblet på samme ordet. En av betydningene I hvert fall, til hellig og hel. Og her I følge Ailo så det altså, I naturen så det denne ordnende kraften der. Den som skaper balanse og gjør hel. Igjen. Kreftene I naturen og disse sporene utgjør det gamle sinnet, der kunnskapen lagret for oss som lever nå. Altså alt som har vært før, og det som har vært sunt, og det som har vært I balanse, lagret der, og vi kan komme I kontakt med det. Og med den forståelsen etablerer vi vår sirkel, skriver Ailo. Og så må vi begynne arbeidet I det lokale. Det lokale miljøet først og fremst, ikke her nødvendigvis her jeg sitter ved en kilde, men det ens egen kropp og eget sinn. Den moderne personligheten selve forstyrrelsen, skriver han. Det vi som kan snu kurven. Ingen på den åndelige veien, eller på andre veier, slipper unna dette transformeringsarbeidet for egen del. Om arbeidet med samtiden skal få noen virkning. I så måte hver av oss en utslagsgivende faktor. Det ikke dypet og kraften man redd, men fortidens skygger og spøkelser, skriver Ailo. Alt det som skjøvet under teppet. Alt som har kilet seg inn mellom hverdagssinnet og ens egen sjamantype, kaller han det. Alt dette står I veien og sperrer utsikten. Det ikke bare følgende av alvorlige traumer og overgrep som kan sperre veien, for fortidens skygger subtile. Kanskje også infantile. Dette leser jeg altså da fra side 62 I boka. Skrekken kan sitte I ens vesen fra tidlig, helt fra fødselen, med dens forskjellige faser. Også fra den tiden da enorme skapninger, store som troll med megapoder og lysende tenner, bøyde seg over en og buldrende røster tordnet over sengen. Mareritt. Sirkelens første lærdom at man trygt
skal la alt dette fare. Syken ikke full av skremsler og skrømt, skriver han. Det renner en frisk livselv gjennom en vær. Og så fortsetter han. Den andre lærdommen å virkelig innse at hjertet slår uten at man trenger å hjelpe til. Pusten fungerer av seg selv som fordøyelsen. Det store områder I livet som helt og fullt tar vare på seg selv. Vitale livsprosesser skjer automatisk. Man trenger ikke bidra I det hele tatt. Kanskje ens bidrag bare I veien. Bekymringer samler seg som bremsende forhold på veien mellom hverdagssinne og naturens kraft. Iblant kan det mest rasjonelle mennesket med ett bli overfalt

0: med mange rom, skriver han. Og poenget å skape orden I rommene. Om de I sentrum, eller om de mer I periferien. For hvert av rommene bebodd, skriver han. Dette minner meg litt om
1: Teresa.
0: Av Avila, som har en nonne I, kan det være 1500-tallet? Det kan være litt feil, men hun I Spania, som var veldig opptatt av borgen. Hvordan de ulike rommene inni oss må vi jobbe oss igjennom. Det som har vært vanskelig, det som har blitt undertrykt, det som de menneskene som vi ikke klarer å tilgi, og så videre. Det hopper jeg litt. Og så skriver han også. Utgangspunktet at vi natur, og at vi bruker naturen som vår metode. Vi på ingen måte løsrevne vesener uberørt av naturens lover. De samme elementer som eksisterer I naturen omkring oss, finnes I vårt indre. Enhver en forlengelse av natur. Naturens kraft flyter gjennom alle. Vi unge nok til å like å slå oss ned på bakken, koke mat på bålet og drikke vann fra elver. Vi liker å kjenne at sola varmer huden og vinden svaler kroppen. Vi går opp på åser om kvelden og bader I månens skinn. Men hvis vi I gang med disse enkle aktivitetene, samarbeider vi med den transformerende kraften fra det høyeste. Å helbrede jorden også å helbrede kroppen. Å helbrede elvas vann som å helbrede kroppens elver. Hvordan kan så atmosfæren helbredes? Framgangsmåten den samme, nemlig å koble seg på den transformerende, det transformerende prinsippet I den store sjamanens sinn. Helbredelse skjer definitivt, ikke gjennom egen tro og vilje alene. Og så, før eller senere, må alle finne tilbake til det naturskapte sinnet, skriver han. Sagt på et annet vis betyr det å slutte å stå I veien for seg selv. Hvis det ikke skjer, fortsetter man bare å projisere samme gamle vaner og gammelt kaos inn I nye situasjoner. Særlig I de situasjoner der man blir provosert eller på andre måter vippes ut av situasjonelle ståsted. Anger og tilgivelse hører med på denne helbredelsesveien. Oppriktig anger kan sette en fri fra fortidens sure svie. Man kan også ha mange god grunn til å angre på all den tid man har kastet bort med å gå omkring I verden som en blindebukk, uten å komme videre. Alle må omskape sitt lokalmiljø og søke harmoni med naturens krefter. Ingen blir sjaman uten det. Og sjaman tenker jo Ailo gjennom denne boka at alle kan være. Det betyr på en måte egentlig en sånn bevissthetsprosess, sånn at det det å være I ett, og å koble seg på en måte på. Og det altså ikke forbeholdt noen få. Da blir også hvert pust helbredende. Eller tror du at det å beherske den rette snakkisen selve løsningen på miljøets problemer? Eller at miljøkrisen glatt kan løses ved kjøp og salg av utslippskvoter. Så fortsetter han her. Det jeg tenker vi kan hoppe til da, det rett og slett en av de aller siste tekstene I boka hans. Å fange øyeblikket, skriver han bakerst her. Men det, jeg tenkte jeg skulle vise dere når jeg leser for dere. En annen elv. Og sola gløtta akkurat ned til meg mellom høye furustammer her. Det står tett. Med trær og holder fast jorda så den ikke raser utover. Jeg holdt på å miste opptakeren akkurat. Den holdt på å ramle rett ned I vannet, men jeg klarte å redde den. Og jeg har fått et myggstikk på ryggen. En annen elv. En ny begynnelse et vart øyeblikk. En egen modus av håp og muligheter.

0: Fortsettelsen trenger tid og må næres av interesse. Å være første tanke, tro, det noe som det heter. Det en fin sommerdag. Du går ned til en elv du kjenner godt. Der setter du deg ved elvebredden. Ser på vannet som strømmer forbi. Det klart og leende der I elveleie. En mild vind blåser gjennom dalen. Greinene på trærne gynger. Vind puster omkring deg. Sjamanveien den veien du går gjennom egne valg. Fordi du hele tiden velger, stiger årvåkenheten. Å vekke årvåkenheten må gjentas. Som å fange øyeblikket I en flytende lassoløkke. Hvordan bli fri som en vind? Ingen krever noe av deg. Du skal hverken yte eller prestere. Du kan bare være. Du har ikke en eneste bekymring I hele verden, og du gir deg over til naturens kraft. Det kommer ut av sol og vind, vann og sinn, naturlig som elva som strømmer gjennom sitt leie. Mens du sitter der, merker du det begynner. En annen elv tar til å renne. Den renner som fra en kilde oppe mellom fjellene. Nei, den kommer fra en eneste dråpe. En klar dråpe som smelter sammen med en ny dråpe. Slik skapes en liten bekk som etter hvert vokser til denne elva. En elv I ditt indre. Den åpner deg for den flytende energi som tar til å strømme gjennom deg. Tankene forteller deg hvem du Tankestrømmen virkeligheten du svømmer I. Tankeflyten elva som tar deg, eller bakautia som fanger deg. Da får du lyst til å bade. For elva så glad og dagen så lett til syns. Du tar av deg klærne, går ned til vannkanten og finner et godt sted å gå ut I. Du gjør deg klar til å gi deg over til vannet. Du kaster deg ut I elva. Dukker under, legger på strøm nesten som en frosk. Vannet tar imot deg, det strømmer rundt kroppen din. Tidens tempo dempes ned av vannet. Sola glitrer I bølgene. Våkner reptilhjernen? Det vannets tid som tar deg inn? Tankene like klare som fiskene I elvestrømmen. Vannet ren, og sinnets dyp et sted av sunnhet. Elvebreddene forsvinner bakom deg, men det bekymrer deg ikke. Du svømmeren I strømmen. Ingen strømmer med knyttede never, bare med åpne hender. Du skyver vannet bak deg, og slipper. Det slik du kommer fremover. Strømmen hjelper deg også. Den tar deg. Du lar deg fare. Du fri I denne glassklare verden, akkurat der du skal være. Selv når du ligger på ryggen og hviler, tar strømmen deg videre. Vannet tar deg forbi stein I strømmen. Vannet finner veien rundt en odde, det flyter videre og tar deg med. Den indre elva, som kom fra den ene dråpen, også vokst nå. Den renner gjennom et landskap I ditt indre og ligner ikke på noe annet elv du kjenner. Den finner veien hele tiden mot et lavere sted. Valget ditt. Men når valget gjort, tar strømmen deg med, som på en reise fra hodet til hjertet. Reisen stopper ikke der. Elva finner veien gjennom et landskap helt ut til havet. Ugyldig det å legge seg på tvers av strømmen, eller å svømme oppover igjen, tilbake til det stedet der du gikk ut I elva. Du flyter tilbake mot strømmen. Det kjennes behagelig nå. Du kan se deg avspent også omkring. Nei, du kan se deg avspent omkring. Elva har vokst. Så merker du en annen forandring I elva. strømmen får mer kraft. Den tar til å trykke. Elvebredden kommer nærmere. De vokser opp på hver side. Elveløpet snevres inn. Du stritter imot. Jævla. Du stritter imot strømmen, men det nytter ikke. Da hører du det buldre foran deg. Du vil ut av elva, men det for sent. Tanken forbindelsen mellom naturen og det menneskelige. Tankene og ideene villet natur I tidens elv. Vannet glir flatt, glatt og mørkt fremover. Du kan like gjerne strømme med. Du har ikke noe valg. Du gir deg hen til strømmen og den skyter fart. Den tar deg med, strykende I full fart. For den som har begitt seg ut I strømmen, den lette flyten gyldig. Lett flyt I fossen, lett flyt med strømmen, lett flyt hele veien. Hendene må ikke være åpne. De må være tomme også. Du svever I lufta I fritt fall. Dine begreper om elv og strøm, kropp og strømming forsvinner. Alt du har lært til nå unyttig og ubrukelig. Det du ikke har gitt bort, det som ikke vasket vekk, det tas fra deg I fallet gjennom lufta. Da, akkurat da, lærer du å være lett. Du kan fly. Du lettere enn luft, lysere enn lys. Den store innsikten kommer ikke en gang for alle. Den vinnes litt etter litt. Slik kommer forandringene lett, nesten som av seg selv. Den som svømmer og elva som strømmer ett. Ikke samme leie. Nei, vent litt nå. Den som svømmer og elva som strømmer ett. Det samme leie, samme landskap. Du tas imot av bobler, av luft og vann. Du strømmer på nytt. Du ute av fossen og flyter med en mektig strøm. Elva stille og mektig. Du flyter på dypet stillhet. Det natt under stjernene selv. Du også annerledes. En ny dag underveis, det som det skal være. Du legger deg på magen og tas inn I denne dagen. Du på et annet sted nå enn du var da du la på svøm. Det ingen målstrek for denne svømmeturen. Bare dypere stillhet og høyere himmel. Men avgjørende øyeblikk finnes underveis. Som når man gir slipp på sin skeptiske tvil og legger på svøm. Eller når man forstår at man ikke trenger spesielle seremonier og ritualer for å ta seg strømmen. Eller når man flyter av sted og innser at hverken elva eller egoet noe varig og permanent. Elva vier seg ut. Ingen elvebredd lenger å se. Elvestrømmen stopper nesten opp. Du ved munningen. Elva ender her. Du nådd det laveste punktet. Ekstasens øyeblikk inntrer når elva blir ett med havet. Når tanken smelter sammen med naturen. Den ekstasen klar som vann, skriver Eilig. Så slipper han boka si der. Nå skal jeg rett og slett reise meg. Og så skal jeg prøve å liste meg bort til kilden. Helt ned til vannet. Ikke noe ramle ute og bli kald, for det kaldt vann. Jeg kommer rett fra jorda. Åh, der ligger det litt av fjær. En liten ful dette her. En stor huvel og sånt. Ja, det kaldt. Det helt rent. Altså, jeg ser altså steinene I bunnen. Det ikke noe. Det liksom ikke noe groms I det hele tatt. Det ingenting over, og så plutselig så bare kommer det ut og pipler fram mellom steiner og mellom det grønn mose akkurat. Da har jeg litt vann på fingrene. Nå stryker det I ansiktet. Smaker på det? Klart. Sammen. Takk for turen.
1: Radio Rakel. FM 99,3. Today on Wings, Birth Keepers, a unique treasure from our archive.
2: Aside from protecting mothers and giving them respectful, gentle, amazing experiences in childbirth, we also are protecting the smallest citizens of the world, but we're building communities. We're growing beautiful communities. There's a

0: 89,3.
1: Hallo? Hei, Mari! Forrige onsdag. Jo, jeg var syk, skjønner du. Hva som feilte meg. Jo, det var den astmaen. Du vet, jeg har immer sterkt plaget astma. Og når jeg skulle gå ut på gata, så var det utrolig mye virvelstøv. Så jeg kom ikke lenger enn ett kvartal ned, før astmaanfallet slo meg rett ut. Ja, det faktisk så besvimte jeg faktisk, og du vet jo hvor jeg bor. Det sånn i nabolaget så vi ganske vant til junkieser og fylliker, og akkurat det hjørnet som jeg besvimte på, så bor det et narkomant par. Og heldigvis så landet jeg rett på madrassen til henne. Og det var heller ingen som hjalp meg, for at på det hjørnet så de liksom vant til at folk sover der og sånn. Så jeg våkna først når en gammel dame bare sparket litt lett borti meg, og så rullet jeg ned på asfalten. Og det var jo ganske vondt da, faktisk, å våkne med liksom ansiktet klint ut fra asfalten. Men så var det pusten min, og den var så svak at jeg klarte ikke å reise meg opp heller. Så jeg ble liggende der på asfalten, og jeg så sikkert ganske skjabb ut, for jeg var blitt møkket og sånn. Og et par av de som gikk forbi, de kastet noen kronestykker til meg. Nei, det var ikke før kaféen åpnet at jeg fikk hjelp. Fordi de ringte snuten, og snuten fikk meg på legevakta. Og da var det utrolig lang kø. Så jeg satt der og ventet, prøvde å puste. Men til slutt så fikk jeg pustemaske da. Når jeg kom ut fra legevakta. Fem, tror jeg, eller sånt. At du så meg liggende i parken. Tett omslynget av en mann. En vakker mann som matet meg med druer og vin. Nei. Nei, det stemmer ikke. Jeg var syk, altså, det helt sant. Jeg fikk astmaanfall midt på gata. Men vet du hva du kan ha sett? Det finnes en jente, min dobbeltgjenger, hun ser nøyaktig ut som meg. Jeg lover deg, hun er helt lik som meg. Det var nok helt sikkert hun som lå der med den pene mannen. Æresord, for du vet, jeg er jo lesbisk.
0: Radio Rakel, FM 99,3.
2: Today on Wings, period pride in India. In January 2026, India's Supreme Court declared the right to menstrual health and hygiene to be fundamental under Article 21 of India's Constitution. But in March, it rejected a petition for a national menstrual leave policy. Their reasoning? No one will hire women. Some Indian companies and states have instituted menstrual leave over the years, but discussions online suggest taking the leave can be a liability. A lot of men can't bear to have menstruation mentioned, and many women prefer not calling attention to their condition. There is, however, one state in India where menstruation is publicly celebrated with a raucous annual holiday for women and girls around the middle of June. Kalpana Pradhan has covered that for Wings. Stay tuned.

Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende ikke faen. Hva vil det si å være fredsaktivist? Nytter det å kjempe for en bedre verden? Hva kan lille jeg gjøre? Det mange spørsmål, og av og til føler man seg trengt opp I det berømte hjørnet, eller som en liten dråpe I et uendelig stort hav. Men hva hadde havet vært uten alle dråpene? Fredsforsker Johan Galtung sa, «Peace work is a never-ending process». I fredsaktivt hjørne så håper jeg å gi noen hint og så noen frø som kan spire til håp mot maktesløsheten. Som sagt, og det skal skje med hjelp av mange fredsstemmer. Jeg håper å bidra til å grave fram den egentlige makta, den sterkeste, hvis den mobiliseres, folkemakta. Første stemme har jeg hentet fra litteraturen, ikke ukjente Margaret Olin, ga ut novellesamlingen «Ingen vet hvem jeg I 2007, og du får høre novellen «Hengningen».

fra sans til handling. Hører du skrikene fra amputasjoner uten bedøvelse? Ser du redselen gjennom angstsvarte kameralinser? Lukter du blodstanken fra krigsmaskiners munninger? Kjenner du sorgnålene perforere hjertet over tapet av ditt ukjente barn i dødsruiner før det har levd? Sansenes fyrtøy tiner likegyldighet og tenner handling.

0: Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island skrevet av John Donne og sunget av Anne-Lid Rekker.
1: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
2: Talinaw, kapayapaan. Peace.
3: Shanti.
4: Shalom.
5: Friede.
2: Mir. Samadhanam.
5: Alafia.
4: Paz. Pace.
2: Aman. Aman.
4: Emirembe.
2: Udo.
4: Barış. Tinchlik.
2: Salam.
5: Salam.
4: Barış.
6: Mir.
4: Bizer.

0: Du befinner dig trängt upp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid här på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg et rungende ikke faen?
1: Tidligere I høst så hadde jeg et møte med noen ungdomsorganisasjoner som med I ICAN. For ICAN en paraplykampanje, så vi har masse organisasjoner som med. Og de sa, da var det snakk om at vi skulle lage et felles arrangement, og så sa de, og så det viktig at vi ikke gjør det til sånn historietime. Og da tenkte jeg sånn, først, shit, vi har virkelig feilet. Fordi det tror jeg det mange unge som tenker at kampen mot atomvåpen da, en historietime. Og da viste det litt om hvor lite relevant vi har klart å gjøre det I folks liv I dag, og hvor farlig den trusselen faktisk den dag I dag. Det jo på en måte en jobbeskrivelse til oss som jobber med det da. At vi må prøve å klare å formidle hvor relevant dette faktisk I folks liv. Og at det kanskje ofte utfordringen med fredsspørsmål. At vi ikke klarer å vise hvordan dette også påvirker folk I deres daglige hverdagsliv. Jeg heter Tuva og jobber I dag som koordinator for den norske delen av den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, ICAN I Norge. Ellers så har jeg bakgrunn fra Changemaker, som en ungdomsorganisasjon som jobber med utviklingspolitikk. Og så kjenner jeg deg da, gjennom at du var læreren min på barneskolen, på Steinskolen her I Ås.
0: Og så skal du nå være med I fredsaktivt hjørne. Hva

0: konsekvenser for mange, og kan ha enda større konsekvenser hvis vi ikke klarer å snu det. Og jeg tenker at den utviklingen ligger litt I kjernen av det å jobbe med fred I dag, uansett hvilket område man jobber på. Da. Jeg jobber mot atomvåpen. Når vi ser den retorikken som I dag, at det liksom den sterkestes rett, alt lov for å vinne over det man påstår at det onde eller det man ikke liker, og over de andre, så blir også atomvåpen plutselig et våpen som alternativt å bruke. Så det jo liksom kjempeskremmende der. Men det påvirker jo også alt annet I livet vårt. Annet enn liksom sånn atomvåpen, så tror jeg noe det jeg synes veldig fælt, hvordan vi behandler innvandrere, og hvordan vi snakker om det, og hvordan samfunnsretorikken akkurat nå. Da. Og det har blitt verre de siste ukene bare. Når man kan begynne å snakke sånn, og på den måten om mennesker som naboene våre, som de vi møter på butikken, for noen av oss også familiemedlemmer, da man I en slippery slope, for det kan gå veldig ille. Og det synes jeg ikke jeg får så mye plass I samfunnsdebatten, da. Selv om jeg tror at det mange som føler på det samme. Og der må vi sammen klare å finne ut hvordan vi kan kjempe tilbake for å få et samfunn som reusere, har plass til alle, og som ikke lager det tydelige skille mellom oss og dem.
1: Hva gjorde at du gikk inn I atomvåpen?
0: Jeg kommer fra en familie hvor det var høylytte diskusjoner rundt middagsbordet, og det har på en måte vært en veldig viktig del av min identitet og hvem jeg har vært hele tiden. At politikk noe alle kan ha en mening om å diskutere. Og så ble jeg aktiv I Changemaker når jeg var gammel nok til å kunne være med der, og som jo egentlig jobber med et ganske bredt spekter av temaer. Der jobber man med det man sier liksom de grunnleggende årsakene til urettferdighet. Og der var jeg lenge aktiv I det som heter fredsutvalget, som jobbet aller mest med norsk våpeneksport og reguleringer av det, men også med atomvåpen. Og så da når jeg var ferdig med masteren min I fred og konflikt transformasjon fra universitetet I Østerrike, eller Innsbruck I Østerrike, så søkte jeg på jobb I ICAN og fikk den. Så det var egentlig veien inn. Og så tror jeg jo at atomvåpen, for meg så handler det mer om en liksom kamp for da, det samfunnet vi ønsker å ha, og det kan man jobbe med på mange områder, og der atomvåpen et våpen som I dag for det første truer oss alle. Konsekvensene vil være helt katastrofale. Og for det andre påvirker mye mer politisk enn det jeg tror folk flest vet. Det spiller liksom inn I veldig mange av de konfliktene som foregår I dag. Og det et sånt symbol på det å ha makt over andre som jeg ikke tror bra, da, at man skal støtte opp og legitimere. Og det et veldig tydelig punkt hvor Norge et del av problemet. For det jo mange områder hvor Norge også gjør mye bra internasjonalt, men akkurat når det kommer til atomvåpen vi en virkelig utfordring. Da.
1: Sånn jeg har forstått det, så har jo ikke Norge som nasjon undertegnet noe atomvåpenforbud, som flere og flere I verden gjør nå. Men det mange kommuner, Ås kommune jo en av mange kommuner I Norge som har undertegnet, eller hva, jeg litt forvirret når det gjelder begrepene.
0: Ja, det skjønner jeg. Det et forbud I FN. Så Norge sier jo veldig ofte at vi støtter opp om FN og en regelstyrt verdensorden. Og så gjør vi det på veldig mange områder, men når det kommer til atomvåpen snakker vi med to stemmer da. For atomvåpen forbudt etter internasjonal lov I FN. Et flertall av verdens stater støtter nå forbudet. Norge gjør det ikke. Og vi sier at grunnen at det går imot våre allianseforpliktelser I NATO. På den måten vi med på å legitimere atomvåpen. Vi sier på en måte at atomvåpen et legitimt forsvarsvåpen. Ved bruk vil det bryte med alle andre regler, for det kan ikke skille mellom sivile og stridende. Det skaper uforholdsmessig mye skade. Det liksom, ja, det et våpen som ved bruk ikke vil være veldig vanskelig å bruke det på en lovlig måte. Men der vi på en måte med på å legitimere, og dermed gjør det vanskeligere å avskaffe disse våpenene. Og til slutt så vi egentlig I stor grad med på å legitimere amerikanske atomvåpen. Da. Det det vi gjør gjennom NATO. Og så har man, for å vise at det stor folkelig motstand mot dette, at de aller fleste synes atomvåpen uakseptabelt, så har man startet noe som heter ICAN Cities Appeal, hvor kommuner og byer verden over kan be regjeringen slutte seg til FNs atomvåpenforbud. Og nå det også sånn at flertall I Norge bor I en kommune eller by som har bedt regjeringen slutte Norge til FNs atomvåpenforbud. Men likevel så det nok et godt stykke unna, og spesielt I dagens situasjon, hvor vi ser at mange vestlige land, inkludert Norge, gjør I stor grad det USA ber oss om å gjøre. Og så mener jeg at Det ikke noe for å forsvare Russland eller Nordkorea eller Kina, for det

0: Så tror jeg på en måte at det kan handle mye om å finne ut hva det som motiverer folk til handling også. Og der vi jo forskjellige. Jeg tror jo at for noen så det å faktisk forstå hvor farlig det og den frykten at det kan være en, noe som gjør at du har lyst til å handle da. Det ikke det som kraften som gjør at jeg har lyst til å gjøre ting, men mer at man faktisk tror det mulighet for at vi gjør ting annerledes da, som vil gjøre livet bedre for veldig mange flere. For meg det en mye mer motiverende tanke, og en mye mer sånn, ja, det mye mer det som driver meg, enn det at jeg redd for hva som vil skje dersom jeg ikke gjør det. Og det nok litt forskjellig fra folk til folk, tror jeg. Også når det kommer til klimaendringer, hva som motiverer en. Det jo veldig mange som motiveres i stor grad av den frykten for hva vi faktisk har foran oss da. Men for meg tror jeg aldri det det som har vært liksom, motiverende kraften.
1: Så vi må på en måte ha begge deler da, kanskje, for å motivere flere. Ja. Både visjonen om hvordan man kan gjøre noe bedre, og realiteten.
0: Mm. Og fakta om at, fordi ofte så lever vi bare i den verden, og så virker det som man tror det en sånn deterministisk vei vi går på. Vi velger jo den veien, vi lager den hver dag mellom de, gjennom de handlingene vi tar, og det gjør også politikerne. De bare som oss. Og du skal ha en gæren president i USA, så skjer det så mye sykt. Det kunne vært en annen som ble valgt. Det bare mennesker som endrer dette, så det bare vi som kan velge at det skal gå en annen vei også. Og det på alle områder da. Og det jo mye makt i det, og så det også mye ansvar i å faktisk forstå det. Men Japan jo en rar situasjon fordi de det eneste som har blitt utsatt for atomvåpen i krig. De ikke det eneste som har blitt utsatt for atomvåpen, men i krig. Og så ser jeg også den samme utviklingen som vi ser i Norge og mange andre deler av verden, hvor du har liksom flere høyere ekstreme krefter, folk som ber om at de skal skaffe seg atomvåpen. Og i lys av det så tenker jeg at det så viktig da, å gå tilbake og forsøke å lære av historien, så vi ikke gjentar de samme feilene.
1: Har du følelsen at folk flest i Japan mer engasjert fordi de var rammet direkte enn folk flest her?
0: Der vi var, så det jo uten tvil liksom en veldig, veldig stort engasjement mot atomvåpen. Men det jo fordi det var byer som opplevde det. Men du hadde jo også Tokyo som ble brandbombet, hvor det også var enormt mange som døde. Men min opplevelse egentlig at både i Norge og i Japan og de fleste land, så de fleste imot atomvåpen. Undersøkelser viser jo også det, at man mener at det helt uakseptabelt. Og så kommer det til et punkt hvor fortellingen om atomvåpen da veldig sånn abstrakt. Og narrativet til de som ønsker å støtte opp om atomvåpen jo på en måte bare at vi skal ha disse våpen, så kommer de aldri til å bli brukt, og de bare der som et sånt
2: sikkerhet.
0: Ja, uten at de noen gang tar diskusjonen helt ut da. De tar aldri scenariotenkningen helt ut til at man faktisk bruker atomvåpen. Man kan bruke Ukraina som eksempel og si sånn, der det ofte kommet opp, ja, hvis Ukraina hadde hatt atomvåpen, så hadde det ikke blitt invadert. Og det vet vi jo ikke. Og så jo spørsmålet, hva skulle Ukraina gjort da, hvis det hadde hatt atomvåpen, og Russland invaderte dem? Skulle de skutt tilbake mot Russland med atomvåpen, og så fått liksom masse atomvåpen tilbake? Det en helt usannsynlig scenario. Man har klart å skape en sånn rar fortelling rundt atomvåpen, som noe sånn magisk, som bare unngår krig, uten at sånn jeg oppfatter det, det stemmer ikke med virkelighetsbildet. Hvor landene som i krig atomvåpenstatene, liksom. Det Russland, det USA, det Israel. Det på en måte de landene som selv besitter disse våpene, som veldig ofte i krig. Og det ikke sånn at våpnene har gjort dem noe tryggere, da. Atomvåpen forhindret ikke 9-11. Atomvåpen har ikke forhindret Hamas sitt angrep på Israel. Det skaper ikke den freden som det påstås at det skaper, da. Og der synes jeg også at det en, ikke mitt eksempel, det en som heter Richard Lennon, som jobbet i Aiken og jobbet i Røde Kors, og han har også vært australsk diplomat tidligere, som sammenligner det med andre typer våpen, fordi ses på som ansvarlig lederskap og true med bruk av atomvåpen. Vi må kunne true med bruk av atomvåpen. Hadde vi signert FNs atomvåpenforbud og sagt at USA ikke skulle true med bruk av atomvåpen på våre vegne, så hadde vi ikke vært ansvarlig, liksom. Det uansvarlig. Mens hadde man byttet ut atomvåpen med et hvilken som helst annet masseødeleggelsesvåpen, så ville jo folk vært helt sjokkert. Hadde man sagt, ok, skal vi forberede så vi kan bruke kjemiske våpen mot 100 000 samtidig, gasse 100 000, biologiske våpen, og det skaper helt enormt mye skade. Skal vi ha det klart da, sånn at vi kan true med det hvis noen kommer? Det ville vi synes vært helt sjukt, ikke sant? Så man har klart å skape et veldig rart bildet av atomvåpen. Det handler jo bare om narrativet, liksom. Den økende ulikheten vi har kanskje noe av det aller farligste for samfunnet, og jeg tror det gjelder både når man ser det mellom land, men spesielt innad I land, da, mellom de rikeste og de fattigste, og at det legger et grunnlag for at vi veldig sjelden klarer å komme oss til de diskusjoner vi virkelig trenger, om når det kommer til fred, når det kommer til de store spørsmålene. Hvis folk ikke klarer å få hverdagslivene sine til å gå rundt, det der man konsentrerer seg da. Og narrativet I dag, sånn jeg ser det, at vi har et liksom flere narrativer som kjemper om å være mest sant, og at det ene narrativet at dine problemer fordi vi har økende ulikhet. Det faktisk et nullsumspill når det kommer til ressurser I verden. Så det betyr at hvis noen blir veldig rike, så det ressurser andre ikke kan bruke. Og ellers så synes jeg det få nullsumspill I verden, men akkurat det et nullsumspill, da, og det tror jeg vi må være ærlige på, sånn at når noen har veldig mye gjeld, så det fordi det noen som eier den gjelden. Så når stater har veldig mye gjeld, så det fordi det noen få som eier masse ressurser. Da. Og noen ser på en måte det som problemet, mens en konkurrerende narrativ at problemet de andre. Ofte de fattigste, og det kan være flyktninger, innvandrere, de gærne andre statene, de onde, og veldig ofte det de svakeste I samfunnet som blir på, liksom, kalt de onde, da, men det kan også være andre aktører, og at de som sitter på, en måte på toppen av det ulikhetssamfunnet vi har I dag, de tjener veldig på at det som narrativet, og bruker veldig mye ressurser på at det som narrativet. Derfor så vi også avhengige av, da, tror jeg, å håndtere ulikheten på en eller annen måte, og regulere det for å kunne klare å vinne over det andre narrativet som det spyttes helt enormt mye ressurser inn I.
1: Jeg må bare skyte inn, for det så relatert til det du sier nå. Jeg har en fetter som sitter og lager pubkasten oppe på Hamar, og driver fantastisk mye bra arbeid. Han og hans partner da, I den pubkasten, de hadde gjort en undersøkelse, de hadde gått inn og sett på det med kunstig intelligens, og hvordan det sprer seg politisk. Det som interessant at yttre høyre fløy, der var det så mange flere tilfeller av kunstig intelligens, altså det de kalte botter, som påvirket narrativene enn på den andre siden og I sentrum. Det var helt skremmende stor forskjell, og hvordan disse løgnene ble spredt ut på sosiale medier.
0: Hva var det som var årets ord? Tech-oligark. Det jo en grunn til at det også kommer. Det jo de som sitter og bestemmer over mange av disse plattformene jo ekstremt rike mennesker. Og det jo fullt mulig å regulere disse tingene. Det tenker jeg også et viktig poeng. Og nå hopper vi frem og tilbake her, men det litt som når man snakker om oljefondet. Norsk oljefondet solgte seg ut av Russland på 3 dager. Og så har man gjort et kjempeproblem at det så vanskelig å selge seg ut av Israel. Hadde man hatt lyst, så kunne man solgt seg ut av Israel også. Så det handler om politisk vilje og ønske om å gjøre ting. Det finnes selvfølgelig kompliserte ting I samfunnet vårt, og at bildet komplekst, men hvis det politisk vilje til å skape et annet samfunn, så det fullt mulig. Man må bare velge å gjøre det, og det jo den viljen vi kanskje må prøve å skape. Da.
1: Så må man kanskje tåle å bli kalt naiv, og tåle å få noen sånne begreper slengt etter seg, ja. Som egentlig ikke det det handler om. Det mye mer avansert å snakke med en fiende enn å bombe velkomne.
0: Absolutt, og som Rutger Bregman sier, jeg ikke enig med han I alt, men I mange ting. Rutger Bregman, en nederlandsk historiker, ganske ung, som har skrevet Utopia for realister og The Humankind. Og han sier at det som en utopi I dag kanskje helt vanlig I morgen.

0: En ting som frustrerer meg helt utrolig mye hvor mange som har behov for å si at fredsbevegelsen død. Fordi, som jeg opplever det da, så har de siste to årene vist en helt enorm, sterk fredsbevegelse og motmobilisering I Norge og hele verden, spesielt Palestina-aktivister. Vi har hatt helt enormt mange demonstrasjoner, vi har hatt masse folk I gatene I en tid hvor det veldig få som demonstrerer på samme måte som før. I sosiale medier, tradisjonelle medier, det har vært en enorm mobilisering. Og dette jo også fredsaktivister. Dette jo også fredsbevegelsen. Det bare at det ikke den fredsbevegelsen, de som dømmer fredsbevegelsen nord og ned, ønsker fredsbevegelsen skal være. Alle som kjemper for internasjonal lov, for FN, det på en måte fredsbevegelsen. Da. Og det tenker jeg viktig, at vi må ikke la de som dømmer fredsbevegelsen nord og ned være de som skal bestemme hva fredsbevegelsen skal være. Det må være de som selv velger å engasjere seg for en fredeligere verden. Her om dagen så våkna kjæresten min opp, og jeg tror kanskje det var etter Trump hadde kommet med sin forsvarsplan, hvor jo han snakker om reimmigrasjon og har ganske, egentlig en veldig, veldig skremmende bilde av Europa og av hvordan han ser på andre mennesker generelt, men det driver jo Trump med hele tiden, så det jo ikke så overraskende. Men hvor han snakket litt om hvor skummelt han syntes det var da. Og det slo meg veldig da hvor stor forskjell det å være I den posisjonen at man hver dag møter folk som jobber for en annen verden og som har tro på at det mulig, og det å ikke gjøre det. Og jeg tror jo vi som I posisjoner hvor vi så heldige at vi får lov til å møte mange, mange mennesker som bruker livet sitt på å kjempe for noe annet, tro på noe annet, tro at en verden der folk har muligheten til å leve andre typer liv, og der ikke alle pengene går til forsvar, og vi tegner veldig fæle bilder av folk som ikke som oss selv, at det gir på en måte også en helt annen tro på hva vi kan få til og på livet, og at det vi som har det privilegiet må prøve å bidra til at også andre får den muligheten. Det tror jeg viktig for å klare å skape de fellesskapene vi trenger for å stå imot de høyere ekstreme bølgene som nå kommer.
1: Tuva, du har bestått eksamen med glans.
0: Så bra!
1: Du har hørt min fredssamtale med Tuva Krog Witschold, koordinator I ICAN Norge. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man is an Island skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
2: Peace. Shanti.
3: Shalom.
4: Frieden.
5: Mir.
6: Samadhanam.
7: Alafia.
8: Tenishlik.
9: Salam. Salam.
10: Pak.
11: Varj.
12: Mir.
13: Amen.
14: Izzet.
15: Emir Embe.
16: Udo.
17: Nabat.
1: Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende ikke faen?

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre. Langsommere. Varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

Da vi inne med abstinens. I dag det musikk, ikke musikkens dag, det snart musikkens dag, men her på abstinens, en fredag I måneden, så det altså bare meg og Katarina. Katarina styrer teknikk, jeg sitter her og meg og spiller musikk. Vi har hørt Boards of Canada, vi har hørt Isabella Love Story med relativt nye utgivelser, og så en gammel, litt sånn sløy Massive Attack-låt med min favoritt-hobby som titel, nemlig Daydreaming. Det ikke noe som heter Night Dreaming, så det får bli med dagen. Men vi skal høre mer ny musikk og 6-6. Hun kommer til

Absolutt en nydelig favoritt her på Abstinens, som vi ikke har spilt for mye av, fordi jeg fant eller oppdaget henne ganske nylig. Dette Geli, haha. Geli, haha. Med Clouds Will Carry You to Sleep. Vi har spilt en annen låt også fra den skiva, Peace Artist, som kanskje... også en favoritt, men den plata hennes, den som ute nå, den både dekorativ, for en veldig fint cover, hun ser helt gæren ut, og fine videoer, nydelige sanger, må absolutt anbefales. Og det jeg, nå når jeg her alene i studio, så kan jeg vel tilstå at jeg litt spent altså, på Madonnas nye plate. For det har vært holdt tilbake veldig mye, og så har det liksom kommet ut noen singler som ikke singler. De har liksom ikke videoer. Hun har drevet og laget en eller annen sånn super, ikke luksusvideo, men... Ja, hele London måtte stenges. Da snakker vi ikke om London Pub. Dette var London by, hvor hun, ja, Oslo litt bittre da, for at vi ikke, hun filmet det på London Pub, men nei, hun ville ha hele London by, hun. I hvert fall deler av den. Men det får hun lov til. Jeg synes hun får lov til å gjøre, så lenge hun snill, så får hun lov til å gjøre akkurat som hun vil. Og når det gjelder utseende, I couldn't care less. Jeg synes dama ganske kul, og hun eller veldig kul faktisk. Men musikken har jeg ikke fulgt så veldig mye med, men jeg hørte noen toner fra den ene smakebiten, som da ikke en single. Den gitt ut i to versjoner, en kort versjon, og så en som en sånn offisiell mix, remix. Og det, den veldig fin, den, faktisk så får jeg litt troen tilbake når jeg hørte tonene fra den produksjonen, eller låta, hvis vi kan kalle det det. Så vi skal høre Madonna, Feel Free, det ikke den heter? I Feel So Free, en fantastisk titel.

Veldig, veldig fin samarbeidslåt, vil jeg si, med Miss Bashful og Miss Princess Superstar fra 1, 2, 3, I'm Perfect, som endelig har fått en gullplate for den låta, Back in the Days. Den ble vel sånn halvveis stjert av en eller annen DJ-fyr, og så... brukt her og der og i mente, og så fikk jeg ikke noe kredd for det, men nå har jeg fått det, så nå er jeg glad. Nå er jeg på turné med Miss Bashful. Og de har en låt som heter Girls on Tour, de synger om å bashe. Det synes jeg helt dårlig. Vi skal skulle egentlig snakke litt om film, men det litt kleint å gjøre det alene, så det tror jeg skal begynne med når jeg får gjester igjen neste helg. Men jeg kan godt ta og snakke to ord om en film som dere kan se alene. Den litt vanskelig å se sammen med noen, for den så rar, og så lå den sånn gratis på YouTube, bare lå der og blinka og lyste, og jeg vet ikke hvorfor det kom opp, sikkert fordi jeg så rar, men det kom, filmen heter Greener Grass, og hvis du liker sånne ganske tørre, knusktørre komedier som helt wacko, så den her absolutt å anbefale, Greener Grass. Det begynner med, nei, det går ikke an å snakke om den. Inni der et sted så det i hvert fall en liten gutt som bare blir til en hund, og familien hans bare, koselig, de helt med på det. Jeg må innrømme at jeg synes den var ganske søt når med en gang han ble til hund, så ble alt mye lettere, liksom. Og så blir familien hans glad i han, for de har ikke vært så veldig snille, egentlig. Ja. Det høres det, det går ikke an å forklare den på noe særlig måte. Jeg synes dere skal bare, hvis dere vil se en film som gratis, så why not? Det kan sikkert være en gjeng også, for den saks skyld. Det nærmer seg release og på denne platen som jeg, en EP som jeg har ventet lenge på, Snelle. Hun har vært ukas eller månedens låt titte ofte, hun, med både Mister det og Blink Blink, og nå har hun nettopp gitt ut Popstar. Jeg håper alle disse sangene på den nye EP-en, og i hvert fall denne her, som blitt min nye favoritt, det hun, altså med Snelle.

en sån pauselåt där med selveste Patrick Cowley med Surfside Sex. Chill, akkurat chill nok til å skru på radioen igjen, og vi skal slutte sending med en sånn fire fantastiske, korte, usympatiske låter. Some of our girls, rettere sagt, og først skal vi høre Victoria sammen med Ashiniko, for disse jentene, de timer seg opp sammen, selv om de bor I forskjellige land og tralala, akkurat de som favoritter på abstinens. 6X har vi sett gjøre det mange ganger, Kim Gordon gjør det, ja, teamet ut med Peaches blant annet, Grace Jones teamet opp med Wendy og Lisa, Ja, altså nå det Victoria og Ashiniko, og etter den skal vi høre Sofia med, sammen med Stiff Barbie. Så, let's go!

Det var en nybegynner, holdt jeg på å si, her på Abstinens. Crisis kaller hun seg, og we like, we like. Vi skal si ha det bra med et smell, og det en helt fersk låt, faktisk fra en person som ikke med oss lenger, nemlig Sophie, og som faktisk døde I Aten for noen år siden. Det skal vi ikke snakke om, men hun allikevel blant oss via musikken sin, og dette en låt som hun lagde sammen med Big Frida, altså tenk stor fredag som det I dag, og det går tilbake til New Orleans igjen, her går trådene, vet du, alle veier. Big Frida fra New Orleans sammen med Sophie, Blaze Your Ass, og med det sier vi takk og farvel, ha en god fredag.

Ja, kjære lytter, det Radio Rakel fremdeles på en tirsdag. Det Harold Lloyd Show. En time, og denne gangen blir det drum bass med litt energi. Og det blir litt rande hiphop vibes, sånn som dette her. Ja, The Dilated Peoples, det ikke det? Dead Press det fucking hele, Dead Press med hiphop. Og så skal vi følge opp her med Jay-Z. Så skal vi slenge rett inn på Sub Focus, så vi I gang med drum bassen her. Hva skal jeg si? Det straight up daytime entertainment intensity for your ass. So better enjoy it while it lasts. You heard? Straight out of Sinsen, Junglist, Massive Studios. Dette Harald Lloyd.

0: Diddy. Y'all know the name. Pharaoh fucking Monk, ain't a damn thing came. You all up in your range of shit.
1: Ja, han godeste Faraway Monk, han lagde Simon Says, som du hører her nede. Han skal ta et par andre versjoner av den her også. Stay locked, kjære lytter, på det her om Lødgram her på den kjære kanalen vi liker å kalle Radio Rakel. En veldig fin kanal, som fremmer filmens interesse.

Ja, hallo kjære lytter. På Radio Rakel her på Harald Løgprogrammet har du nå hørt en del V-recordings fra siste fem år. Litt sånn høy energi-variant. Men det siste her nå Artificial Intelligence med låta Uprising Through the Gate. Skal vi få høre hva Frank og Mothers hadde moret seg med, hvordan de hadde det gøy i Finland på 70-tallet en gang. Ja. Skal vi se, holder fram på til slutten av timen her.

0: Man kommer langt med et grepet tak om gitaren.
1: Ja, det her var vel sånn cirka halvannet grep, ja.
0: Ja, det likte jeg spesielt med at din liksom, liksom bente tonen.
1: Ja, veldig kul, og så var det veldig fin lyd på den gitaren. Den der halvføssa, åh, den var veldig fin, altså.
0: Ja, litt sånn, jeg holder på å drukne gitar.
1: Ja.
0: Men den holdt seg flytende.
1: Jeg skulle spørre deg, Harald.
0: Why Oak heter bandet?
1: Stemmer det.
0: Det var svaret, og hva var spørsmålet?
1: Spørsmålet var, du var jo hos sjamanen I går, og så lurte jeg bare på hvordan det gikk.
0: Jeg fremdeles ikke kommet tilbake, hvis det det du lurer på.
1: Har du ikke?
0: Nei, dette kroppen min her, men sjela mi I undergjerden ennå.
1: Ja. Men fortell litt om opplevelsen da. Det
0: ja, så,
1: jeg har aldri vært hos sjamanen.
0: Du mener hvor jeg nå?
1: Ja, og ja. Hvor du var I går da du var sjamanen, eller litt sånn.
0: Ja, altså jeg kan forklare at kroppen min her nå I studio, mm. og munnen min den løper.
1: Ja.
0: Men sjela mi, den I dalstrøka innenfor.
1: Oi.
0: Ja, fordi jeg la meg ned på gulvet, og så fikk jeg da en kopp te, som laget på noe sånn lyng fra Sibir eller noe sånt da.
1: Ja.
0: Og så satt han I gang... Ikke sant?
1: Som sånn om bassen I en Joy Division låt omtrent
0: ja med, og med litt sånn ikke sant
1: ja.
0: Litt sånn trommetromme og så plutselig så stod det bare bzonk og så var jeg en rød kanin
1: sant rød kanin
0: ja og det jeg ennå Så det som han som sitter I studio akkurat nå
1: det er resten av
0: Harald
1: ja det resten av det hyggelig å ha deg her da
0: Ja, men takk som byr Men du da?
1: Men hvor mye koster det å gå til sjaman For tilfelle jeg får lyst til å prøve en dag det dyrt?
0: Altså, det jo timepris da Så jeg redd for at dette kan dra på seg
1: Ja, for nå har det gått noen timer liksom
0: Det har gått et par døgn, vil jeg si ja.

0: Good night, Peter.
1: Good night, Alan. Good night, Martin.
2: Good night, Peter. Good night, Martin.
3: Good night, Martin. Good night, world.
4: Good night, Jules.
5: Ja, og hvis ikke dette fikk deg ut på dansegulvet, så vet ikke jeg hva som skal til.
6: Nei, altså dette her den nest beste danselåta etter Dancing Queen.
5: Ja, det fin da. Chills, tenk deg, hvis jeg regner, vet du, jeg må nyse. Jeg har fått noen greier i halsen.
6: Ja, det kalles for mat.
5: Nei, katt.
6: Åja, oh, ja, selvfølgelig, du feiret Id I forrige uke.
5: Jeg feiret Id, vet du, på en liten sånn kattkafé på der jeg bor. Og så tok jeg med meg noen rester.
6: Ja, men det må du da kunne
5: undre. Jeg må jo få lov å tygge katt når det stup. Det ikke så ofte vi stuper, bare en gang I uka. Jeg blir ikke avhengig av det.
6: Nei, snarere tvert imot. Det jeg synes det høres helt rimelig ut, ja. Det godt å få litt avveksling fra en ellers traurig hverdag.
5: Ja, ellers vanlige traurige morgen og tygge litt katt og kose seg litt på lørdagen.
6: Man må jo kunne få det til å kose seg med litt katt på en lørdag.
5: Ja, det må man.
6: Lørdagspusen.
5: Du tenkte, jeg tenkte på at Shields jo fra New Zealand.
6: Ja.
5: Det ikke sånn at nå det vår I Norge, det da høst på New Zealand?
6: Det synes jeg høres helt plausibelt ut.
5: Ja, da blir det sånn at når vi slipper sauene våre ut på beite, tar de sauene sine inn.
6: Ja, så vi kan egentlig...
5: De spiser fårikål nå, de.
6: Det fårikålsesong I New Zealand.
5: Mm. Mens vi må vente helt til høsten.
6: Vi skulle vært på New Zealand, vi
5: Var det vi skulle være I, Kalle?
6: Det skulle vi ha vært I.

0: Stupe og Evan Dando tjuvstarter Pride-måneden med Big Gay Heart.
1: Ja, fint. Ja, veldig fin låt. Kjærligheten finner, ser ingen grenser I pilestredet.
0: Absolutt ikke. Nei. Og jeg vil også påstå at...
1: Ja, I nabogatene også.
0: Ja, Nordahl Brunsgata for eksempel. Et kjærlighetsrede uten like.
1: Ja, hvilken gata det?
0: Nordahl Brunsgata.
1: Nordahl Bruns, ja. For ikke snakke om...
0: Vår frelsers gravlund, herregud, for et kjærlighetsrede.
1: For et rede. Sankt Olavs gate, opp mot Sankt Olavs plass der.
0: Oi, oi, oi, Herre vet du hva? Der flommer kjærligheten ja. Som regnvann.
1: Vi I stupet lar kjærligheten flomme som var det. Vi bare kaster oss inn I det.
0: Ja,

0: Ja, fingertær du Rune.
1: Fingertær?
0: Er dette her noe, er det noe nytt innenfor skjønnhetsindustrien, eller er det noe jeg har gått glipp av her?
1: Du kan spørre meg om mye, Harald, men ikke spørre meg om noe innenfor skjønnhetsindustrien.
0: What? For jeg trodde der du...
1: har jeg veldig lite erfaring.
0: Nei, men du har barbert øynbrynene?
1: Ja.
0: Det er da, er ikke det en del av skjønnhetsindustrien?
1: Nei, det er ikke en del av industrien, det er en del av...
0: Protesten?
1: Ja, min som protest mot å gå med øynbryn.
0: Ja, nei, jeg skjønner det. Øynbryn
1: det helt privat, det en demo liksom, det jo et standpunkt, det et slags manifest.
0: Manifest, jeg liker det.
1: Mm, ja, ja, og barbere bort øynbrynene.
0: Sier du det, ja? Så det kanskje jeg burde også vurdere det?
1: Det bør du.
0: Ja, altså jeg pleier...
1: De der øynbrynene dine jævlig lange. Det har kanskje noe med alderen å gjøre.
0: Det,
1: jo, du har også jeg... masse busker ut av øret, ser
0: jeg. Ja, men jeg pleier å plukke. Litt med sånn pinsett da.
1: Ja, plukk litt forsiktig.
0: Nei, litt forsiktig, ja. Og det har kommet, hvis du ser ved siden av meg I sofaen, så ser du at det kommet til en bitteliten haug der.
1: Ja, jo, det det.
0: Den
1: det litt greier der,
0: ja. Ja, jeg synes det ganske
1: fint. Det bær der.
0: Det... Nei, det der ørevoks.
1: Det helt vanlig ørevoks.
0: Det helt
1: vanlig. Du, nå tror jeg vi snart må gi lufta til Helgar, fordi at... Nå går vi inn på områder som mange av lytterne våre empfintlige for.
0: Ja, sier du det? Hvor skal det være for empfintlig der?
1: Det en del lyttere som empfintlige mot ørevoks.
0: Åh, søren. Ja, da, det beklager jeg hvis det noen som føler seg støtt av ørevoksen min, men det en del av naturen det, folkens.
1: Ja, men det greit å forsvare det, men folk blir krenket for sånne ting. Hvis du nevner ørevoks, så det mange som har veldig mye voks som blir leisa for å bli mynt på det.
0: Og noen ganske voksløse.
1: Og noen voksne.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
1: Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt det.
1: 1.
2: Stikk og tipp.
1: 2.
2: Oppgi Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer.
3: 857-553-152.
2: Eller bare si...
1: I vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi...
4: Velkommen til en times sending på Radio Rakel. Du kan høre oss på FM 99,3, eller du kan strømme fra våre nettsider. I denne sendingen skal vi få vite mer om hva ny lyd fra Café Hærverk Jeg er Livilde Dimmestøl, og tekniker Line Bliksås.

0: Ja, vi gjester I studio. Hvem dere?
1: Vegard Heskestad. Har drevet herverk I 9 år og herverk I parken som hadde sin første festival I fjor blir det nå og kommer til å fortsette med en ny festival 12. og 13. juli og grunnen til at vi her vel også på Café Herverk så vi realiserte vi har skjønt at vi som sitter I bookinggruppa har en snittalder på 50 år Og det kombinert med at det så veldig, veldig mye bra som skjer I norsk ung musikk innenfor flere sjangre og over hele landet egentlig. Så har vi satt sammen en gruppe med unge folk, og I fellesskap sammen med dem så har vi laget en serie som heter Ny Lyd på Café Herverk, hvor vi har I første omgang da, 10 konserter med 2 band hver kveld utover 2026. Og... gleder oss til å presentere bredden og rikdommen liksom I den unge musikkscena I Norge da som er veldig veldig bra for tiden.
0: Men det da en fast dag eller det helt
1: Nei, vi så fullbuka på herverk at vi må finne dager innimellom. Mm. Men det blir cirka månedlig gjennom året da. Men de fire første kveldene på en måte mer eller mindre ferdigbuka da, så tar vi det litt som det kommer utover året.
0: Hva var det vi hørte på forresten? Det var jo ja, frisk fra spark
1: som jeg sa til deg, Ville så kom den låta en sånn 10 minutter før vi skulle inn I studio her så jeg aldri hørt det før og Mode Kjevik som skulle vært der men han glemte seg, han dro til Sørumsand I stedet for
0: ja, det stikk unna
1: det et av de 10 bandene han spiller I, tror jeg oh, ja. Som sier Urin 3000 og jeg synes det var jævla fett en blanding av Gizm og Mayhem på en eller annen måte men aldri hørt det men det et av bandene hans da, Urin 3000 så det hørtes lovende ut synes jeg.
0: Ja, det blir I hvert fall ikke kjedelig
1: nei, og kommer sikkert å spille på herverket etter hvert
0: ja, hvem du?
2: Hedda, Brofoss Versto og jeg også med I bookinggruppa både på Nylyd og også på herverket parken og liksom en av de unge da, som med så for å boke. Og jeg spiller også I Draconis da. Så vi med, eller jeg med da, for å, ja, boke band og unge folk, både på festivalen og også på ny lydserien da.
0: Jeg tenker på de som med på den serien Ny Lyd, hvordan det de kommet med, liksom, har de gjort noe spesielt, eller har dere vært plukket noe?
1: Det er jo litt sånn at det aktive mennesker I musikkmiljøet og spiller I band fra før, altså både Draconis og Haiminol og noen som ikke her I dag, men også med, og Mode som... Jeg tror jeg traff Mode første gang når han var 13 år på Brain Bombs. Moren hans ringte og spurte om det var greit, så sa han, var du tar ansvar for hans psykiske helse, så gir jeg faen, liksom. Ja. Han var 13 år på Brain Bombs og kunne tekstene. Så det er jo folk vi har møtt gjennom, da, og kjenner via og sånn, som har vist interesse for å være med og spiller I band selv. Da synes jeg også viktig at man har det forholdet til musikk, at man spiller selv og liksom, inne I musikken og opptatt av det, og ikke bare vil være med for å være med, liksom. Men at man har et passionert forhold til musikk, og det som kult med de at de har veldig tydelige og klare meninger om hva de liker og ikke liker, og hva som funker og ikke funker, og sånt. De har veldig tydelige og klare egne meninger, da. Så virkelig, den serien her det de som bukker, og de kan bare være med å tilrettelegge, liksom.
0: Ja, vi kan ta på litt mer musikk, så får vi vite mer etterpå.

0: hører fremdeles på Radio Rakel, og hva var det vi hørte?
1: Nå hørte vi Fort, som skal spille med Organ Donor 24. januar på den første konserten I konsertserien vår Ny Lyd.
0: Mm, og det på Café Herverk.
1: Ja.
0: Og så var det en konsert etter det også, og når var det?
1: Det 7. mars, og da skal vi ha Nykter og Klepto. Og Klepto, de synes jeg veldig kule, fordi altså, det Trondheimsband med 4 jenter som, altså, som spiller punk. Og det synes jo, altså, jeg synes det altså, veldig kult da, at det veldig sånn, litt sånn mansdominert, og da det sånn ekstra kult at det 4 jenter, synes jeg. Og så gjør de jo veldig, altså de spiller jo bra, liksom. Og det I hvert fall det nye, altså de slapp en single nå, for ikke så lenge siden, som veldig kul, og også det forrige albumet deres, som veldig fett, som jeg tror vi skal høre noen låter fra nå etterpå.
0: Så. Ja, men jeg lurer på, er det på strømmetjenester, eller det også fysisk format, album og single og sånn?
1: Det I hvert fall på strømmetjenester, så jeg litt usikker på om det fysisk, men ja.
0: Hva var det andre bandet som skulle spille da, forresten?
1: Det kjenner jeg ikke så godt til, men Nykter heter de, og det også fra Trondheim. Og det også, altså som alle de andre bandene som skal spille her, et ungt band som, ja, driver med kule ting.
0: Men det litt sånn spredt fra forskjellige steder I landet da. Er det en plan bak det, og hvordan har det kommet til?
1: Altså, sånn det har vært frem til nå, I hvert fall, så tror jeg ikke vi har bevisst booket fra alle steder I landet, men det jo gøy å få med folk fra mange steder, men vi har vel egentlig bare booket det vi synes, altså vi I bookinggruppa synes fett, og som vi har lyst til å høre, og som vi tenker at andre også har lyst til å høre.
2: Ja, vi må også skyte inn det at vi har fått litt grann støtte da, fra Kulturrådet, så at det med å fly inn band eller få inn band utenifra, det gjør det jo enklere å ta den kostnaden da. Så når vi visste at vi fikk de pengene, så tenkte vi da at ok, da kan vi jo kjøre ting fra Stavanger, Trondheim, Bergen, whatever, sånn at vi vet at vi kan dekke ja, mat, gas, food, lodging, liksom da, reise, hotell og bespisning og sånn, sånn at kanskje bandene kan sitte igjen med noen kroner etterpå, fordi det ikke mye penger der, liksom, men vi dekker hvertfall kostnaden, og ja, med de støttemidlene I band da, så gjør det lettere å bukke band fra hele landet da.
0: Mm. Men det jeg tenkte på, at hvis det noen band som har lyst til å være med på nye lydarrangementer, kan de sende musikk til noen, eller hvem skal de da kontakte I så fall?
2: Det var faktisk et veldig godt spørsmål, for vi burde jo lagde en egen mailadresse egentlig på det, det kan vi jo gjøre, men I mellomtiden så kan man jo sende det til mailadressen til Café Herverk da.
1: Mm. Eller så kan vi også sende en DM på Instagram.
2: Ja, ikke sant? Kjør det på Instagram.
0: Ja, for jeg så dere, det sånn Instagram, og da kommer noe jeg må spørre om, ja. For det stod ny lyd, og så lignet logoen på Noi.
2: Du har helt rett, selvfølgelig. Det var ikke min idé for å si det sånn, men jeg synes det ser veldig kult ut da.
0: Ja, det ser veldig kult, for logoen kjempekul,
2: ja.
0: Så hvorfor ikke? Så
2: det sier litt om alle referansene som de unge folka har da, ikke sant? Ja, jeg tror jeg var 25 ja, første gangen jeg hørte Noi liksom,
0: ja.
2: Men helt riktig, det jo en Noi spill I den logoen vår, ja.
0: Da hører vi litt mer musikk.

0: Hvordan har dere satt sammen bookinggruppa?
1: Altså det vel Vegard som har tatt initiativ til å starte opp den. Så har jo både jeg og de andre vært heldige og blitt tatt med da. Det jo veldig gøy at, og jeg synes Vegard veldig flink til det, å inkludere oss som på en måte, jeg er ikke noe, har ikke noe erfaring bortsett fra i forhold til med herverk i parken og drive med booking og sånt, så det veldig gøy at Vegard tar oss med da. Jeg synes det veldig fint at han tar seg tiden og bruker, liksom at vi får bruke Café Herverk da, til å booke unge band, og at vi får lov til å være med på det da.
0: Men ja, nå kommer vi jo litt inn på Herverk i parken, som er en festival som begynte i fjor og skal også være i år. Men de som er fra Ny Lyd, er det band derfra som skal være med på Herverk i parken?
2: De spilte jo i fjor.
0: ja, men jeg tenker på...
2: I bookinggruppa så er de med. Så det er jo noe som har sprunget.
0: Åja, sånn som alle som de yngre bandene som var med og spilte i fjor... Ja,
2: ikke alle, men det springer jo på en måte ut fra den tanken, altså grunntanken med, en av liksom, ideene rundt Herverk i parken var jo nettopp å lage en scene for unge band, men også at det skulle være en fin blanding da, av alder og sjanger og alt mulig, og det funket jo så veldig bra, så da kom også den tanken om å fortsette det, å bruke Herverk som en også scene for nye, nyetablerte yngre band. Så det henger jo sammen, og Hedda og Anna og Mode og noen av de som med her, vi begynte jo å snakke om Herverk i parken, fordi jeg vil gjerne ha med unge folk til å, for å si det sånn, jeg klarer ikke å følge med på alt som skjer, det så jævlig mye på alle fronter, liksom. Så jeg vil ha litt sånn, det rett og slett å hente litt kompetanse, da. Samtidig som jeg er 57 år, så det liksom corny, og liksom, det liksom utfordrende helt, og så skulle vi liksom ha et variert program, så vi må jo høre på hva unge folk digger, og liksom hva som skjer, og hva de vil se da. Og heldigvis har det vist seg at de så flinke, og det skjer så mye, og det så mye å plukke av da, at jeg blir helt svimmel liksom. Så det egentlig bare win-win og gøy for alle, tror jeg. Og jeg tenker på det du sier med å bukke og drive, det er jo utrolig enkelt, det bare å ringe eller tekste band og spørre, har de på å spille? Da, når kan dere spille? dere kan få så mye, ja, nei, og så er det jo bare å få en lydtekniker, altså, det er egentlig ikke noe, det virker kanskje skremmende og vanskelig, men det er egentlig såre enkelt, og det går litt som litt av seg selv, bare man tar initiativene. Og det var jo sånn vi drev selv, uten å snakke for lenge om det, når man var 17 år, og på den tiden så var det jo ikke noe scene, så vi lagde våre egne scener og gjorde ting selv da, og ja, så det springer litt ut av det, og så det at det er steder av 20-årsgrense, og det er så mange under 20 og under 18 som er oppe og går på konserter, så det er sagt, hvis noen er under 18 og vil på disse konsertene, send oss en mail, ha med deg en som er voksen og edru, så kan alle komme. Det er fri aldersgrense egentlig, men du må si fra på forhånd hvis du er under 18 da. Og så har vi kjørt aldersgrensen ned til 18, sånn at det skal være inkluderende, og det skal, er du under 18 og har lyst til å gå på konsert, så ta med storebroren din eller mor eller far eller noen som er over 18, og så finner vi en løsning da.
0: Ok, men jeg lurte også på de bandene som spiller på denne serien med Ny Lyd. Er det noen av de som skal spille på festivalen?
2: Ja. Så det er jo også litt sånn at jeg synes det er viktig å se band før jeg eller vi bukker de på en større scene da. Så det er jo mulighet for å spille på festivalen om det funker bra da. Selv om alle de tingene vi bruker er jo bra band, men det er kult å kunne se dem og bli kjent, og så er det eventuelt å kunne spille på festivalen til neste år igjen, at man liksom etablerer en greie da.
0: Og så tenkte jeg på... Det er jo kanskje også viktig å presisere at den her verkeparken har jo snakket mest om unge band, men det er jo også veteraner, eller hva skal jeg kalle det, som også er med da. Det er jo for alle.
2: Ja, men det er litt av poenget også, for at sånn som i fjorårets festival, synes jeg var så utrolig gøy når Anal Babes headlinet, for der var det, vi solgte over 200 billetter til under 18 da. Også veldig billig, det kostet 50 kroner, men der hadde det jo 200, jeg er sikker på at ingen av dem har hørt om Anal Babes engang, men de likte det. Det er så gøy å presentere det, Og det at du under 18 eller under 20 da, så får du ikke sett disse bandene som du kanskje liker, ikke sant? Så det også det at de kan få muligheten til å se band de kanskje hører og liker, men som de aldri kan gå og se, med mindre de liksom på sånn matiné-konsert på Parkteater eller subscene da, som veldig bra greie. Men da blir det liksom så veldig sånn, jeg liker det sånn på herverk at vi har folk fra ja, 13 til 70 da.
0: Ja, ja. Jeg var jo publikummer på festivalen, og det var jo god stemning, og det var alle årsgrupper inkludert, tror jeg. Men dere spilte jo på den festivalen. Hvordan var det å spille på festivalen i fjor?
1: Altså, det var veldig gøy, altså. Det var veldig sånn god stemning i publikum, og bare sånn veldig fin dag generelt. Og så er det jo veldig gøy å få liksom være med og spille på en festival, som på en måte, i tillegg til å bare være en kul festival, liksom har et annet formål med å liksom prøve å lage en fet ting da, med unge band og mer erfarne voksne band, og på en måte ha den samme blandingen i publikum også. Så det var veldig gøy. Og så,
0: ja, for ja. Da får jo det spill på folk som kanskje vanligvis ikke hadde sett dere da.
1: Mm.
0: Så det i hvert fall skal vi høre litt mer musikk. Ja.

0: Ja, nå hørte vi på Nykter, som det band som skal spille med Klepto 7. mars.
1: Mm. Mens vi hørte på musikken her, så begynte vi å snakke litt om at dere, eller bandet du spiller i, at dere har problemer med å få spillejobber noen ganger på grunn av alder. Mm. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, spesielt når vi alle var under 18, så opplevde vi noen ganger at konsertstedene, da, venuesene, ikke lot oss spille, fordi at bare på grunn av at vi var under 18, da. Fordi de var, altså, vergeordning og masse sånn styr med den greien der. Og det er jo liksom en ting som er litt sånn, altså det er veldig kjipt for bandene, at man på en måte blir litt sånn utestengt fra liksom musikkscenen, da, fordi at man er under 18.
1: Ja, er det, for da er det egentlig bare liksom ungdomsklubber og sånn igjen, da, eller?
0: Ja, altså, de fleste er jo liksom villige til å lage vergeordninger og sånn, men altså, ikke alle. Og det er jo liksom det som er liksom litt sånn fint med ny lydserien og sånn, tenker jeg, at liksom virkelig liksom prøver å få inn unge band, og her er det hvertfall ikke, skal det hvertfall ikke stå på alder, da.
1: Nei, dere har lagt det litt i selen for det, og som vi snakket om, det var jo det, hvis man går på restaurant, så er det jo folk som drikker rundt deg også. Så.
2: Ja, ja, og det har vært et viktig poeng, synes jeg, fordi at en av på en måte inspirasjons- eller grunnen til at jeg begynte å tenke på det, at jeg skrev et Facebook-innlegg for noen år siden, at før jeg ble 20, så tror jeg hadde sett 500 band, liksom. Jeg kunne gå overalt, for da var det ikke så farlig. Jeg kom inn på alle stedene fra jeg var 15, liksom. Så jeg så Nick Cave når jeg var 15 på Vika Teatret, og så videre, Petal Surfers, og Renegade og Vika Teatret og sånn. Men den muligheten er ikke der lenger, for det er blitt så rigid. Og det er ikke ulovlig at en 15-åring går på bar. Det er bare, han må ikke helle seg alkohol. Så vi har valgt å, altså den vergeordningen vil jeg også si litt om, for at egentlig så betyr det ingenting. Det er bartenderen og stedet som har hele ansvaret. Så hvis du har en verg, hvordan skal jeg stole på et menneske, fordi han er 22 og har med seg en på 16, liksom? Så vi har valgt å bare stole på kidsa, så vi sier, drikker du alkohol, så kommer du aldri inn resten av livet. Så, nei, jeg har aldri drukket, jeg skal aldri drikke hele mitt liv. De er så hypp på å se musikk, at de tar det på alvor, da. Og som Morgan, som hadde ansvaret for sikkerheten på, han skrev et lite essay, liksom, hvor bra det funket, da, for vi bestemte oss, skal vi ha sånne områder hvor noen kan drikke, andre? Nei, vi driter i det, vi har det helt åpent, så stoler vi på kidsa. Så sier du fra i døra, ikke drikk. Og det gikk knirkefritt, og ungdommen er så hypp å se banden, og de tar det på alvor, da. Så vi har valgt det enn så lenge, og så bare stole på dem. Men skal du komme på Café Herverk, så må du ha med deg en som er over 20, og så må vi lage en avtale på forhånd. Fordi hvis en 17-åring tar en slurkøl, så får vi 8 prikker, så mister du skjenkebevilgningen på 12, ikke sant? Så det er veldig risikofylt, da. Så, men vi velger å stole på ungdommen, og det har gått bra så langt. Vi har jo hatt masse folk under 18, og vi har det hele tiden, og det går alltid bra, så vi fortsetter med det.
1: Ja, du vil også si noe mer om selve festivalen her, Herverk i Parken?
2: Ja, for den serien henger jo sammen, og tre av de bandene, tror jeg, vi har hørt i dag. Fort, Organ Donor, og det vi skal høre etterpå, Vepsestikk.
1: Ja, de spiller senere.
2: Ja, de har også spilt på Herverk, men jeg håper vi kan spille igjen til høsten, for det er utrolig, jeg ble helt slått av stolen egentlig, når jeg så det, hvor jeg trodde jeg skulle se et punkband, og det er så modent, og sånn et lydbilde, og det hørte ut som du har gått på musikkhøyskolen i 10 år, liksom, alle sammen, og imponerende hva de får til. Og i fjor så hadde vi cirka 50% av bandene var unge, men nå kjører vi over 2 dager, så målet er å ha cirka en tredjedel, da, at en tredjedel er i det segmentet. Men så ja, vi jobber med noen headlinere, men det er også en festival som ikke skal ha headlinere, for vi vil ikke ha at 1000 kommer for å se ett band. Vi vil heller ha en fin bredde, og at folk får med seg hele festivalen. Men vi har Brain Bombs da, selvfølgelig, som en av mine gamle favoritter. De kommer fra Stockholm og spiller, avslutter den dagen, eller så det...
1: Men jeg tenker på, nå har vi jo nevnt Brain Bombs flere ganger, ja. Kan du bare kort forklare, litt, fortelle litt om dem?
2: Det jo liksom en lang historie.
1: Ja, jeg har sett den.
2: Nei, men det et band jeg... Jeg kjøpte en single i San Francisco i 1990, bare på coveret, så kom jeg med og hørte på det, så det, fy faen, hva det her for noe, liksom, og så var det Brain Bombs. Og så tok vi kontakt med de, og så fikk vi de over på Rockall den gangen der da, i 92, og det var så mind-blowing, det hørtes ut som noe helt annet, og så har vi fulgt dem siden da, og de har spilt 4 ganger på Café Erberg nå. Så det sånn legendarisk Strands Band som er en liten fanskare, men siste gang de spilte på, eller første gang de spilte på Herberg, så kom det folk fra Baltimore. De fløy inn til Oslo for å se dem liksom. Så de har en sånn beinhard fanskare da. Og de spiller veldig sjeldent. De ikke så interessert i å spille, men nå de veldig glad i Oslo da.
1: Det blir sånn Norgesvenner.
2: Ja, faktisk. Og når jeg spurte om å spille, så gleder jeg meg til å se de under brua der i parken da. Men... Så det på en måte den headlineren vi har, men vi jobber med litt andre ganske kule store ting, men det litt for tidlig å si nå før vi har laget avtaler og sånn da. Men vi har booket 10 band, og det går an å gå inn og søke på hiposlo.no og se på det, og så det viktig å si det at vi kjører som i fjor, under 18 koster 100 spenn per dag, 200 for dagspass, så det skal være billig mat, billig drikke, billige billetter. Ja,
1: og begynner det å regne, så har dere en ordning for det også, kanskje?
2: Det har vi, og scenen jo under en bro, så det utendørs, men det innendørs, så om det blir dårlig vær, så har vi telter, og du kan stå under brua under konsertene. Ja, så har vi skal ha en scene 2, og vi skal finne på veldig mye morsomt da. Nå har vi hele våren til å planlegge.
1: Nå har vi jo snakket litt om det, men jeg lurer på, har vi egentlig sagt datoen for...
2: 12. og 13. juni.
1: 12. og 13. juni, da må vi holde av det.
2: Ja.
1: Skal jeg høre litt mer musikk?

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og vi har en liten serie om pop-virtuos Martin Newell fra Wivenhoe I England. Og vi kommet fra 1982, når han på høyden av sin kreativitet, eller hva?
1: Ja, det virkelig kommet godt I gang, og vi hørte en låt fra kassetten Midnight Cleaners, som var den fjerde Cleaners fra Venus-kassetten. Låten Only a Shadow og her det for mest rytmeboks fordi Lawrence Elliott som var hans partner I dette prosjektet har flyttet vekk fra Wivenhoe og Essex og et sånt hus som Martin Newell fikk bo billig I han hadde god kontakt med han som eide huset og så var han en slags vaktmester og ordnet og styret litt på eiendommen så han bodde der I veldig mange år Og jeg var også og besøkte Martin Newell personlig en av de første gangene jeg reiste på Interrail, så det var vel sånn ja, 7-8-80 I den perioden der. Så hvordan det så ut akkurat der han bodde I Wivenhoe I Essex. Vi skal høre et par låter til fra Midnight Cleaners-kassetten. Det blir A Wretched Street og låten Time in Vain. Og så kom vi tilbake etterpå med en kassettsingel han ga ut til inntekt for anti-atomvåpensaken.

0: Der hørte vi to spor fra kassetten Midnight Cleaners med The Cleaners of Venus. Martin Juhl da et eksempel på hvor langt du kan komme uten popbransjen og uten platekontrakt og uten studio. Det spilt inn hjemme. Kassettcoveret xerox-kopiert, håndtegna og håndkolorert. De ser helt nydelig ut. Og han fikk da også et ganske stort kommersielt gjennombrudd til slutt også.
1: Ja, vi kommer jo til det senere etter hvert når det kommer så langt at man kan begynne å gi ut vinylplate og på ordentlige labeler og komme inn i platebutikker og sånn. Men han klarte å dra dette her veldig langt på egen hånd, bare hjemmefra som en ren sånn cottage industry, der man bare kopierte kassetter hjemme eller bestilte små opplag av kassetter som man solgte etter hvert. Her er vi jo også inne i en veldig politisk tid i England med Thatcher har vært ved roret en stund, og det er streiker, og det er demonstrasjoner for forskjellige politiske saker, og Martin Juhl fant ut han skulle lage en kassettsingel til inntekt for anti-atomvåpensaken. Og det var vel CND eller en av de organisasjonene som fikk de pengene, eller sånn bestemødre mot atomkrig eller noe i den stilen. Og rundt denne tida, så, en gang på 80-tallet, så rydda han også bort studioutstyret sitt og tok en liten pause, og så lot han streikende kullgruvarbeidere eller noe, få lov å overnatte i kåken hans, da, i det rommet han vanligvis brukte til å spille inn ting. Så da ble det en liten pause, men det illustrerer litt av den politisk ladede tida, selv om ikke så mange av tekstene til Martin Juhl er sånn veldig eksplisitt politisk, så er han en slags sånn frittstående anarkist, kan du si, som helst vil klare seg selv og styre ting på egen hånd. Så vi skal høre fra kassettsingen Two for the Winter, låten When Fire Burns Dreams, og så fra den det er den fjerde eller femte, i hvert fall in a Golden Autumn er en Cleaners from Venus-kassett som ble gitt ut i 1983. Og her er det for det meste rytmeboks da, og vi skal høre låten Marilyn on a Train, som vi også hørte i innledningsvis i det første programmet om Martin Juhl og Cleaners. Men her har han da kommet til en tredje versjon av denne låten, som er ganske catchy låt, som er verdt å spille inn på nytt for å se om det går an å gjøre forbedringer. Og vi skal høre låten Ghosts in Doorway.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen en serie om sin og manges favoritt engelske pop-eksentriker Martin Newell.
1: Ja, vi skal ikke forlate den kassetten In the Golden Autumn riktig enda, og det var faktisk den fjerde kassetten, og så kom vi da også til den femte kassetten som Under Wartime Conditions, som kom ut vel i 84, om jeg husker riktig. Så vi ser her. Ja, det var i 84. Fra In the Golden Autumn skal vi høre låten Kruger and Gladiators, som en kommentar på sørafrikanske saker. Her var jo, mens det fremdeles var apartheid i Sør-Afrika, og folk drev å boykotte og hadde We Ain't Gonna Play Sun City og det ene med det andre, ikke sant? At du visste band reiste til Sør-Afrika og spilte Sun City for et hvitt publikum, sånn som Queen for eksempel gjorde, så ble du litt sånn uglesett da, og sett på som å være, da var du lite bevisst, og da ante du ikke hva du drev med, og du kunne få jævla mye kjeft. Man skulle helst boykotte Sør-Afrika. Uansett, Martin Newell blir bedre og bedre for hver kassett, og Under Wartime Conditions, denne femte kassetten, da det virkelig oppe på et høyt nivå, så høyt at en fyr i Tyskland tok kontakt og spurte om han kunne få gi ut kassetten på vinyl, på sin label Model Records. Martin Newell var veldig skeptisk til alt som lukta platebransjen, selv om dette var en liten label. Til slutt så lot han seg overtalt til å sende en mastertape, så fremt at fyren sendte penger til Porto på forskudd. Det gjorde han. Martin sendte tapen. Han fikk aldri noen royalties på denne LP'en som kom ut i Tyskland, men han fikk en pakke etter noen uker eller et par måneder, så fikk han en pakke med 25 LP'er i posten. Men skepsisen til platebransjen er fremdeles stor, og er like stor den dag i dag. Da. Fra Under Wartime Conditions-kassetten skal vi høre låten Johnny the Moondog is Dead, som handler om John Lennon. Og så skal vi høre låten Drowning Butterfly, som er en av hans signaturlåter. Også har vært spilt inn et par tre ganger, inkludert en gang i et påkostet studio med masse vis av produksjon og stor lyd og sånn, men det ble ikke det spor bedre, det ble mye, mye dårligere egentlig enn det som ble lagd hjemme. Cleaners from Venus pass best hjemme i stua med et portastudio, det blir litt sånn klinisk og sterilisert, og de tar liksom piffen ut av det når du går inn i et ordentlig studio og skal liksom være profesjonell.

0: Og der hørte vi en låt fra kassettalbumet In the Golden Autumn, og to låter av kassettalbumet Under Wartime Conditions med The Cleaners from Venus, med Martin Newell I spissen. Nå har jeg hørt noen rykter om at det skal eksistere en musikkvideo til Johnny the Moondog I sted. Men jeg kan ikke forestille et band som passer mindre til hele mediemusikkvideo.
1: Ja, jeg har ikke sett den videoen selv. Det kan godt være at den finnes, men jeg vet ikke om han med I videoen selv, eller om det noe de lagde I Tyskland eller hva, men det finnes en og annen video med Newell, men de fleste vel lagd mer I nyere tid, og mange vel egentlig live-videoer med klipp han har stelt det selv, eller ting han har spilt inn bare hjemme, og under veldig enkle forhold. Video liksom ikke det fremste mediet han opererer under, men han har jo vært på internett da, I mange år, sånn som alle andre, tross alt da, så med egen internetside, og etter hvert Bandcamp-side, og etter hvert ganske mange videoer på YouTube, men de fleste jo liksom helt vanlige live opptak filmer med telefon da. Og som, vi skal høre fra Under Wartime Conditions en låt til, A Song for Syd Barrett. Og så skal vi høre en coverlåt av en Syd Barrett-låt som han spilte inn på sin neste kassett, som blir gitt ut under eget navn Martin Newell. Kassetten Songs from a Fallow Land, og låten Late Night av Syd, som på en av hans to soloalbum. Og så fra samme kassett så skal vi høre låten Gamma Ray Blue, som handler om TV-apparatet. That is incorrect.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært Martin Newell. Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen en serie om denne artisten for oss.
1: Ja, vi har prøvd å være litt grundig og gå inn i alle utgivelser som har kommet, og har tenkt å fortsette serien med en fjerde del, og også da forlenge den senere så snart som mulig da, med fire eller fem deler til, sånn at du kan trekke historien helt fram til 2026. Martin Newell er som nevnt tidligere en britisk-engelsk, må vi vel si, singer, songwriter, artist, poet, forfatter, avisspaltist og gartner. Og det han har jobbet med er liksom freelance gartneri i nær området. Når han ikke har hatt noe særlig inntekter fra musikken, så har det vært gartnervirksomheten som har holdt han gående. Vi skal avslutte denne delen med en låt til fra solokassetten Songs from a Fall of Land, nemlig låten Julie Profumo is Singing the Blues, som handler om en spionskandale på tidlig 60-tallet i England, der krigsminister John Profumo måtte gå av fordi at han hadde en elskerinne som også gikk til sengs med russere, var det vel. Nå har jeg glemt navnet på elskerinna, men Julie Profumo er jo da kona til John Profumo, som da is singing the blues, fordi at det viser at gubben har vært litt rundt omkring, kan du si. Så i neste del så skal vi ta for oss perioden 1986-88, som er en veldig aktiv periode med flere vinylplater og vinylsingler og det ene med det andre, så følg med på vår serie om Martin Newell og Cleaners from Venus og noe av den beste popmusikken som Storbritannia noen gang har hatt å by på.
0: Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Klokka er ti, og du hører på Danza Bastant. Mitt navn er DJ Swingmar, og jeg må takk for kvelden. Jeg lar dere være i de trygge hender av en gammel reprise her fra Danza Bastant fra 2019. Men først litt track ID, Most Def Zero Remix, vet du hvorfor den heter det? Umi says, clean up your act. Fra Africa Bambaataa and Family, albumet The Light, med masse kule folk. Den måtte jeg ha med fordi jeg hadde en skitten stift. Armin Van Halen, Helden med Full Moon featuring Common on Sheet and Stift. 2-Bit Crew, Moon and Flute. Får se, her litt messed up order. Disjoint, Yaki and Tipu EP. Paris Mitchell, Funk Electric, Electronomicon, Electronome, mener jeg. S.I. Pa med Earth, Reptant, Ultra Violent Light. Unit Mobius nummer 4, Bunker 004, Ulyss Tapes, og det var vel låter fra en flat jord. Scream, Midnight Request Line, Congo Percussion, Asawanda og den lille syvtommeren fra Tore Varland og Kjetil Brandsdal, Pressures of the Fresh. Før det så var det Peter som spilte live på en online synthesizer på Test & Tech og Constature Space og Production Sound Space. Det var kjempekul. Takk for i kveld, dere hører på Radio Rake Danza Bastant 99,3 FM. Online again, radiorakel.no. Hold det låst for mer dansbare

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 170, det onsdag den 29. september 2021. Da var vi I gang igjen, og nå det bare å spenne seg fast, for dette blir litt av en episode. Nå skal vi nemlig ta skrittet fra Gabriel, som en poet med en enorm appetitt for sex og en underlig tiltrekning til lidelse, til Gabriel som en krigshisser for en hel nasjon. Jeg har valgt å dedikere en hel episode til det Gabriel syslet med under krigen. For dette kunne strengt talt bli en egen serie I seg selv. Her det nemlig mye å ta. Bare krigen langs den italienske fronten og fenomener som tidlig luftkamp, de første ubåtslagene og ikke minst introduksjonen av gass I krig, alle temaer som hadde vært verdige egne episoder. Som I forrige del så må vi gjøre noen elegante hopp I tid. Men jeg håper og tror jeg har klart å sette sammen et forståelig referat av Gabriels utskjærelser under den store krigen. Det var I alle fall et ganske heseblesende arbeid å sette sammen denne delen, og jeg tar opp den om morgenen før jeg drar på jobb, og håper å få redigert og sluppet den når jeg kommer hjem igjen. Slik nå en gang livet til en podcaster. Og da tror jeg vi bare hopper rett I det, og gyver løs på historien om hvordan vår lille italienske venn skulle sette et blodig preg på den største konflikten verden hadde vært vitne til.

Mens han ventet på nærmere beskjed om hvordan han best kunne tjenestegjøre I krigen, benyttet Gabriel de siste dagene I mai 1915 til å dra på en ekskursjon til radiostasjonen til Centocelle flyplassen I Roma, sammen med kompisen Guglielmo Marconi. Som vi var inne på tidligere I serien, så var Marconi svært interessert I det nye mediet radio. Og snart skulle både radioen og Gabriels poesi spille en sentral rolle I Italias krigføring. De to snakket sammen om annen ny teknologi. Marconi var som vanlig langt fremme, og han hadde allerede eksperimentert med trådløs overføring av bilder, og han hadde lekt med tanken på hvordan radiobølger kunne brukes til å se under vann. Og som vi jo vet I dag, så skulle radaren spille en ikke ubetydelig rolle I fremtidens krigføring. Blandingen av fascinasjon for ny teknologi, nostalgi og nasjonalisme hadde vært en rød tråd I livet til Gabriel frem til nå. Og under krigen skulle han få muligheten til å kombinere nettopp dette nye med det gamle. Dette var den første mekaniserte krigen, der det meste av drepingen foregikk med moderne våpen. Men som vi skal se, så var den italienske fronten ekstremt brutal, og selv om han hadde moderne våpen, gikk man ikke av veien for å ta liv av fienden ved å rulle kampestein ned mot fiendens linjer, eller klubbe dem ihjel med improviserte slagvåpen. Sommeren 1915 begynte Gabriel å ta del I krigen. I juli gikk han ombord I torpedobåten Impavido, som I dekket mørket ledet en flåte inn I østerriksk territorium. Helt siden han ble reddet fra den mislykkede seilturen, hadde han vært en talsperson for den italienske marinen, og han ble tatt imot med åpne armer av mannskapet. Den 12. august fikk han til og med være med en ubåt, som dykket ned til 13 meter. Det høres kanskje ikke så voldsomt ut, men dette var nok en forholdsvis klaustrofobisk og risikabel opplevelse med disse så ikke alt for stabile tidlige ubåtene. Han var med som en observatør, og notatbøkene hans fulle av detaljer fra kamphandlingene. For å gi den hele en liten ekstra piff, så krydret han beskrivelsene han publiserte med sammenligninger med fordumstids mystiske helter, og med det ga han krigen en ny og mytisk mening. Men til tross for at han hadde en spesiell forkjærlighet for marinen, så var det flyforsvaret som sto hans hjerte aller nærmest. Like før han forlot Italia I 1910, hadde han snakket varmt for opprettelsen av et italiensk flyvåpen. Italienske myndigheter hadde sakte men sikkert begynt å ta I bruk disse nye maskinene I krigføring. Den første gangen de tok I bruk fly var I Libya I 1911. Først ble de kun brukt til rekognosering, men under ledelsen til kaptein Piazza ble de også brukt I krigføringen direkte. Og det var I Libya den første bomben fra et fly ble sluppet, og det var av Giulio Cavotti den 1. november 1911. Når krigen brøt ut, og det ble åpenbart for folk flest at moderne mekanisert skyttegravskrig en svært så brutal og møkkete affære, så man da til pilotene som de siste som kjempet med galanteri. Eller for å si som Gabriel, I høyden kan ingenting ondt eller stygt overleve. Lyften var heltenes domene. Miraglia skulle gi Gabriel muligheten til å ta del I heltedådene ved å ta med på bombetokt. Og den 7. august 1915 fløy de over Trieste, og den 25. over Grado, hvor de kastet ut en bukett blomster der en italiensk ubåt hadde gått ned. Som en liten apropos til ustabile ubåter I samtiden. Den 28. august fløy de igjen over Trieste, og det ble flere flyturer I månedene som fulgte. Disse turene var langt fra uten risiko. Skadronen Gabriel var med ble beskutt med antiluftskyts, mens Gabriel febrilsk skrev om opplevelsen av det hele, mens bombene rullet rundt på gulvet ved føttene hans. Det at han risikerte livet fikk han til å føle seg levende. Om en gang flyet han satt I ble truffet, og det stupte 1800 meter før piloten fikk kontroll over det, skrev han at han vinket til skytteren som hadde truffet dem, og at han følte en intens trang til å synge I ekstase. Han var med andre ord I sitt ess. Gabriel var klar over hvor viktig det var med propaganda. Og ikke bare propaganda for å fremme krigen, men også for å mele sin egen kake. Han brukte enhver anledning til å fremme salg av egne bøker, så vel som å oppfordre til krigsinnsats. Han var også klar over at små symbolske handlinger kunne ha en vel så stor effekt som en større militær seier, noe han skulle vise igjen og igjen. Det var grunnen til at han dro på raid der flyet ikke slapp ut bomber, men dikt. For eksempel så gjorde han dette på en av flyturene over Trieste. Og det at de klarte å slippe ut dikt over byen, demonstrerte at de også hadde muligheten til å bombe den om de ønsket det.
Og nettopp det å slippe ut flygeblader, eller flaskepost, preget med den italienske trikoloren, skulle være en av tingene som gjorde Gabriel til en folkehelt under krigen. Italias hovedfiende var arvefienden Østerrike-Ungarn, som hadde kontrollert store deler av Italia. Og landet skulle ikke erklære krig mot Tyskland før så sent som i august 1916. Mange av soldatene italienerne kjempet mot var slovaker, kroater, serbere og bosniere, som etter krigen skulle være med på å danne den nye staten Jugoslavia. Fronten strakk seg over 600 kilometer fra Schweiz og ned til Adriatekysten ved Trieste. Krigen innlands var særs brutal. Slagene ble utkjempet sør for Alpene, i en fjellregion der toppene var snødekt stort sett året rundt. Den italienske hæren var dårlig utstyrt, slik at mange mistet føttene allerede før de fikk anledning til å ta del i kampanleggene. Den største slagmarken var Karstplatået, som et fjellplatå som strekker seg fra Trieste mot Slovenia og nord mot Alpene. Dette et område som består av limstein, og overflaten svært erodert og full av skarpe stein, hull og hulrom. Vannet som regner ned blir drenert vekk i underjordiske elver, slik at det ikke tilgang på rent vann på platået. Men etter regnskyld og flom blir det et hullete landskap fylt med tjukk søle. Sommer som vinter var det et helvete å kjempe der. På sommeren stekte solen og gjorde det vannløse landskapet til en dødsfelle av tørst og hete, og om vinteren ble platået forvandlet til en labyrint av snø og gjørme. Vinden som blåser over Karst er så brutal at den til og med har sitt eget navn, Boravinden. Det er kanskje ikke et gunstig sted for en piknik, men for skyttegravskrig så var dette helvete på jord. Det var umulig å grave skikkelig skyttegraver, så soldatene så seg nødt til å hakke groper rett ned i steinen, eller til å sette opp improviserte steingjerder. For italienerne var det ekstra ille, for de angrep stort sett bare i motbakke, i fjellsider som var så bratte at de kun var egnet for fjellklatrere med skikkelig utstyr. Og dette var en krig som sagt blandet det nye med det gamle. Spikerklubber, brannbomber og andre improviserte våpen ble brukt side om side med ny teknologi som giftgass og granater. Scenariet der det hele utspilte seg var altså ganske så grusomt, og det hele ble gjort enda verre på grunn av inkompetanse. Den øverste italienske lederen, general Cadorna, valgte rett og slett å bare overse at østerrikerne hadde en enorm fordel ved at de hadde inntatt strategiske posisjoner på fjelltopper, og han beordret angrep etter angrep som oppnådde svært lite, men kostet den italienske hæren enorme tap. For å holde moralen oppe ble det innført kadaverdisiplin. Soldater ble for eksempel bundet fast utendørs i kulda for den minste overtredelse. Til å begynne med hadde offiserene vært ved fronten, kun bevepnet med sverd, hvor de ledet troppene sine inn i en sikker død. Men i begynnelsen av 1916 fikk de beskjed om å trekke seg tilbake til bak frontlinjene, og de fikk utdelt revolvere slik at de kunne skyte desertører som forsøkte å snike seg unna. En østerriksk observatør sa at det hele så ut som et forsøk på å begå masse selvmord.

Anansio ville bruke mest mulig tid langs fronten, så han leide seg en leilighet I Cervignano, som han kunne bruke som base. Utleieren var en ornitolog, og leiligheten var full av utstoppede sjøfugler, noe som irriterte Gabriel, som kjøpte seg 18 skjermbrett han arrangerte på en slik måte at han slapp å se på dem. Dette førte til at leiligheten ble en slags labyrint, men jeg mener, hva gjør man da ikke for å slippe å se på sjøfugl? For det jo utvilsomt en smule takke, eller hva synes nå dere? Gabriel han hadde det ganske kjekt han. Han hadde tatt med seg 40 damaskputer og en terrakotta-statue av Melpomena, som en av de 9 musene I gresk mytologi, for da gjøre leiligheten mest mulig sin egen. En dag mens han lå I badekarret, banket det på vinduet. Det var piloten Beltramo, og etter Gabriel hadde tørket og parfymert seg, satte de seg på en benk I hagen. Etter å ha skrytt av hvordan han akkurat hadde hatt seg med en sykepleier fra Røde Kors, begynte Beltramo å diskutere offensiven som skulle starte dagen etter. Og de snakket om hvordan de best mulig kunne rekognisere for troppene på bakken. Og ikke minst om hvordan de begge drømte om å fly helt til Wien for å slippe flygeblader over byen. Beltramo han fortsatte å fortelle om denne Røde Kors-sykepleieren, mens Gabriel betraktet ham og tenkte på hvor mye sannsynlig det var at de to kun ville være et par forkullede lik om bare et par dager. Den kvelden gikk Gabriel ut, og han kom over en brigade med infanterister som sang på vei til fronten. Han klarte å snike seg ubemerket inn I gruppen og gikk sammen med dem I mørket. Han ble plutselig klar over den fysiske realiteten til soldatene. Han kjente lukten av dem, hørte latteren og følte på den nervøse spenningen. Han skrev at det føltes som om han personlig ledet dem til døden. Den neste dagen åpnet 1300 italienske kanoner ild langs en 50 kilometer lang front. Kampene som fulgte I pøsregnet I fjellene var grusomme. Skyttergravene ble hengemyrer, og når et snøfall endelig satte en stopper for kamphandlingene, hadde 67.000 italienere mistet livet. Og alt de satt igjen med for det var et stykke land på et par hundre meter. På den første dagen til offensiven var Gabriel på øya Morosina. Han betraktet området fra et observasjonstårn I tre. Og der kunne han se slottet I Duino, hvor han hadde tilbrakt noen deilige dager med prinsesse Marie von Thurn und Taxis. Det var morgengry, og han skulle snart glemme denne prinsessen, når ordre om å angripe ble skreket fra megafoner langs fronten, og helvete brøt løs. Artilleriet begynte å åpne ild, og Gabriel skrev at litt etter litt ble selve luften til metall. Gabriel ble på øya hele dagen, men soldatene rundt ham ble såret eller drept. Han var selv nær ved å stryke med flere ganger, som for eksempel når et prosjektil landet på stedet han hadde stått, bare noen sekunder etter at han hadde flyttet seg derfra. Bakken ble gjennomtrukket av blod, og han hjalp de sårede til saniteten. En som gjorde spesielt inntrykk på ham var en såret soldat som var naken bortsett fra en skjorte. Gabriel skrev at det nakne kjønnsorganet virket så sårbart at det beveget ham til å sette seg ned ved siden av mannen som vred seg I ubeskrivelige smerter. En offiser som var sønderrevet av granatfragmenter klagde ut sin arme råd til Gabriel. Han hadde mistet hørselen og var hysterisk fordi han ikke lenger kunne høre de italienske batteriene fyre av. Den kvelden kjørte Gabriel tilbake til Cervignano med blod under neglene. De grusomme scenene hadde ikke virket avskrekkende på ham. Han skrev at hodet hans var fylt av den usammenlignbare musikken til guddommelig krig. I løpet av de neste ukene brukte han så mye tid han kunne langs fronten. Han så fjell med så mye artilleri at det så ut som vulkanutbrudd når kanonene fyrte av. Han sto I kirketårn der kulene suste rundt ørene hans, mens han gjennom kikkerten så italienske soldater som stormet mot fiendens linjer med bajonettene sine, og så ble meid ned av maskingeværild. Han skrev at det hele minnet han om en gigantisk symaskin. Tre ganger skulle han og Beltramo fly over slaget, og han forteller hvordan han så ned og så hjelpeløse soldater bli slengt opp I luften av fiendens bombardement. Han talte til troppene hver dag for å holde motet til soldatene oppe. Han hyllet soldatene som hadde overlevd dagen og som var nødt til å kjempe igjen neste dag. Han snakket om bannere som blafret I vinden, om elver fylt av lik og jordens umettelige tørst for blod. Han skrøt av soldatene på et språk mange av dem ikke forsto, men de forsto betydningen av det som ble sagt. Selv Dante hadde ikke kunnet forestille seg det helvete de måtte gjennom. Karst var et inferno, der de måtte spise gift, ete flammer og gråte svart blod.
Gabriel insisterte på at de levende skyldte de døde og gi de sitt ytterste I krigen. De døde ropte fra under jorden, sa han. Videre, videre, og han fortalte at de aldri ville finne fred før Italia var blitt fritt. I notatbøkene hans det en stor kontrast mellom de lyriske beskrivelsene av fuglesang og høstløv til den vanvittige stanken som preget slagmarken. For dette var enda en dimensjon av grusomhet. Lik ble liggende råtne I Ingemannsland, og det var svært vanskelig å bygge latriner, noe som førte til at soldatene gjorde fra seg der hvor de følte seg rimelig trygge på ikke å bli skutt I prosessen, og det førte igjen til at fjellsidene var dekket med ekskrement. Lukten var så ille at Gabriel begynte å røyke sigaretter I et forsøk på å maskere lukten av lik og ekskrement. Dette var ting Gabriel unnlot å skrive om I offentlighet. I stedet for beskriver han hvordan lyset fra den synkende solen lyste opp en posisjon ved fronten så patronene skinte I trekassene sine, og knust glass så ut som smaragder. I 1921, etter krigen var over, skulle Gabriel fortelle hva han egentlig beskrev den dagen. Det var det italienske artilleriet som hadde feilberegnet, og de hadde begynt å bombardere sine egne soldater. Løytnanten til kompaniet så rettsslagen på hvordan soldaten hans ble slaktet, og I et hysterisk anfall kollapset han blant sine falne kamerater. Riktig nok så var det blant knust glass som så ut som smaragder. Gabrielen var I like stor fare som soldatene når dette skjedde, men han ble like fullt stående å notere. Han delte ikke det som egentlig var skjedd før etter krigen, I frykt for at dette skulle gå utover moralen og kampviljen til det italienske folket. Men selv for Gabriel, som hadde et ganske nonchalant forhold til massedød, så var denne nedslaktingen av egne tropper sjokkerende. Ernest Hemingway jobbet som frivillig ambulansesjåfør for Italia I det siste året I krigen. Og I farvel til våpen skrev han, «Jeg ble alltid forlegen av ordene hellig, ærefulle offer og uttrykket forgjeves. Jeg så ingenting hellig, og tingene som var ærefulle hadde ingen ære. Offrene var som slakterien I Chicago, om man ikke hadde gjort annet med kjøttet enn å begrave det.» Og var det noen som frontet ordet hellig, ærefullt og offer, så var det vår lille italienske venn, Gabriel D'Annunzio. Kampen var over den 6. November, og Gabriel dro tilbake til Venezia, hvor han tok kontakt med admiral Theon di Revel og fortalte om hans og Miraglias plan om å fly 800 kilometer på en dag for å slippe flygeblader over Sahara. Dagen etter dro han og Miraglia på shopping. Og Gabriel kom over en utgave av «Tvilsom kjærlighet» og «Luxeriøse sonetter» av renaissancepornografen Ariettino I en lekker rød innbindning. Vel hjemme spiste han middag sammen med sønnen Gabrielino, og da fikk de besøk av en gruppe venner, og kona til en av disse vennene, som Gabriel refererer til som Melitta, satt seg ved siden av ham, og til tross for at den sjalu ektemannen var med, så begynte hun å beinflørte med ham. Etter middagen grep hun anledningen til å begynne å åle seg mot ham, og sa at hun kom tilbake neste dag når mannen var på vakttjeneste. Gabriel skrev at «Jeg frykter at jeg I ferd med å begynne på et nytt og farlig eventyr». For nå som han var kjendis, var det nemlig Gabriel som ble jaktet på, av kvinner som ville ha en natt med Italias nasjonalpoet. Den 21. Desember 1915 døde Giuseppe Miraglia I en ulykke. Noen dager tidligere hadde Gabriel tatt med seg flygebladene de to hadde tenkt å slippe over Sahara, og de hadde håpet at de kunne ta ham morgenen etter. Men været hadde ikke vært optimalt, så de hadde måttet utsette turen noen dager. Miraglia, mannen som delte Gabriels eventyrsans og stormannsgalskap, hadde dødd under en testflygning når flyet hans hadde styrtet I havet. Gabriel holdt vake over liket til vennen I 3 døgn, og påkjenningen slet han ut emosjonelt så vel som fysisk. Han sørget, men han mente også at det å dø som ung var en vakker skjebne. Han beskrev det intime ved å berøre Miraglias døde kalde bein, hvordan han la blomster ved siden av dem, hvordan tennene hans hakket når han løftet liket opp I kisten, og følelsen av tap når blykisten ble forseglet. Han beskrev også det groteske ved døden, hvordan blodet ble moppet opp, og hvordan liket begynte å ese og lukte på den 3. dagen. Gabriel ville fremdeles gjennomføre turen til Sahara, men da han hadde spurt en annen pilot, fikk han bare beskjed om at det var umulig å fly så langt med et ettmotorsfly. Og han skrev at Miraglia død fryktet han at han aldri ville møte en som var like begeistret for risiko som han selv. Like etter Miraglias død eskorterte han datteren Renata hjem en tåkete natt. Når han gikk hjemover alene, gikk han forbi leiligheten til Miraglia på vei til Casetta Rossa.
Da la han merke til at det hørtes ut som om noen gikk ved siden av ham med svake skritt, som om personen gikk barfot. Gabriel trodde ikke noe spesielt på gjengangere, men han var redd for å se på personen I frykt for at det skulle være Miraglia som hadde besøkt ham fra den andre siden. Han stoppet opp, og personen som var helt grå fortsatte å gå fremover. Holdningen, fysikken og gangen feide all tvil til side. Det var Miraglia. Hjertet til Gabriel gjorde et hopp, mens tåken la seg som et teppe rundt den grå skikkelsen framfor ham. Han fortet seg for ikke miste ham av syne, men så forsvant skikkelsen uten et spor, og Gabriel sto alene igjen I tåken, ved ropene til en gruppe fulle menn brøt fortryllelsen.

hadde blitt registrert I regionen. Det hadde falt 5 meter snø I løpet av de første ukene av desember, men han kunne også fortelle at det var enda verre I Karst, hvor soldatene måtte stå I dagesvis med vann opp til knærne, og de færreste overlevde mer enn 3 dager, kunne han fortelle. De to begynte også å diskutere deres felles venn Miraglia, og hvordan han en gang hadde sluppet spakene til flyet og reist seg opp I solnedgangen for å begynne å synge. Krigen slo de fast, åpnet både for grusomheter og glede, og de to var gjensidig avhengige av hverandre. Gabriel drev fremdeles på med denne Melitta, men han var ikke så veldig entusiastisk. Hun var halvparten så gammel som han, og etter et møte I en gondol, hvor han beskriver lukten av råttent vann og hvordan han fikk vondt I knærne og det hele, så skammet han seg over hvordan han hadde blitt sexleketøyet til en kvinne han ikke likte noe særlig, til tross for at han var spesielt begeistret for det ildrøde kjønnshåret hennes. Det var ikke lenger nok med seksuelle eskapader, med andre ord. Så igjen så søkte han ut I krigen, som hadde gitt han så mange fantastiske opplevelser. Den 5. januar 1916 dro han på en flytur med Luigi på Bologna, som hadde vært en nær venn av Miraglia. De to fløy på en testtur med en ny flytype, og til tross for at de aldri fikk fly opp til riktig høyde, så begav de seg I kast med et raid mot Grado dagen etter. På veien dit ble de angrepet av 2 østerrikske fly, I tillegg til at de ble beskutt med antiluftskyts fra bakken. Flyet ble skadet, men Bologna klarte å ta det ned på en sandbank I en elv. Men det var ingen myk landing, og Gabriel ble kastet opp I luften og slo hodet på veien ned. I det krasjet fikk Gabriel en livsforandrende skade. Men til tross for at han umiddelbart mistet en del av synet, så fortalte han ikke dette til noen. Han var skamfull over å innrømme at han hadde smerter, spesielt I selskapet til en yngre mann. De klarte å komme seg tilbake til basen, og fullførte faktisk det planlagte toktet. Og neste dag så var han I luften igjen. Og etter det så dro han til Milano, hvor han holdt en tale for 2000 mennesker I operaen. Det var ikke før mer enn en måned senere han oppsøkte hjelp. Den 21. februar skulle han være med et 3-mannsfly til Laibach. Men siden han kom for sent, tok flyet av med en offiser I stedet for ham. Og det var kanskje like greit, for den offiseren og piloten ble drept. Tredje mann på flyet, han skulle klare seg, men han ble også drept. 2 år senere. Synet til Gabriel, det ble dårligere og dårligere. Det høyre øyet så kun en lilla tåke, og det venstre hadde tunnelsyn. Så han bestemte seg for at det kanskje var best å oppsøke en lege. Og da ble han umiddelbart fraktet til spesialavdelingen for soldater med synskader. Der ble han tatt imot som en helt, og han følte seg lykkelig for å være en av de skadede der. De som var blinde til krigen fikk nemlig en spesiell type respekt. De var aristokrater blant de sårede. Legen undersøkte Gabriel og fortalte at det var ikke stort han kunne gjøre med det høyre øyet, og at dersom det skulle være noe håp for det venstre, så måtte han holde seg helt rolig. Kanskje I flere måneder. Mot alle råd ble han kjørt tilbake til Venezia, hvor datteren Renata tok seg av ham. Mens han lå på sykesenga, samlet det seg grupper med beundrere utenfor, og han fikk telegrammer fra statsledere som ønsket ham god bedring. Han fikk tusenvis av brev fra fans, for ikke å snakke om blomster, konfekt og annen snacks. Det var så mye at han ikke var I nærheten av muligheten til å kunne spise alt sammen, så han beordret at det som ble til overs skulle distribueres ved fronten, noe som selvsagt gjorde ham enda mer populær. Liggende rørlig I senga følte Gabriel seg som levende begravet. Han svettet og var dehydrert, og mørket virket som om det presset seg innpå ham som om han lå I en sarkofag. Han var usikker på om han var I ferd med å bli gal, for medisinen han fikk var kraftig desorienterende, og han hallusinerte konstant. Mens han lå der I rørlig, skrev han på små strimler med papir. Han skrev en hymne til døden, om hvordan de døde flakser med vingene sine og I dagslyset en blodaktig glød. Han fantaserte om sin egen død, og hvordan det hadde vært mer passende at det var herre han som døde og ikke Miraglia. Og skillet mellom fantasi, drøm og virkelighet ble stadig mer utydelig. På et tidspunkt virket det som en sommerfugl flakset I øyeeplet og forårsaket enorme smerter. På et annet virket det som om det satte seg en stor svart edderkopp på øyet og blokkerte verden ute. Renata tørket svetten av ansiktet hans, som om hun var hans mor, og han forestilte seg selv som Kristus. Når han ikke lenger hadde synet, ble de andre sansene hans sterkere. En dryppende kran drev ham til galskap, og lukten av blomster ble vanvittig og ekstatisk. Ikke minst så ble musikk hans store trøst. Gabriel fikk nemlig låne en kvartett med musikere som hadde blitt kalt inn til tjeneste. På dagtid brukte de tiden til å operere artilleriet, og på kveldstid

mørketid spilte de for den sårede helten som lå alene I mørket, mens musikerne fremførte favoritter av blant annet Beethoven, som Gabriel beskrev som flamsk når han følte at det ble feil å hylle en tysk komponist. Når våren kom, begynte soldaten å sende ham tørkede blomster fra slagmarken, og kvinnen I Abruzzi sendte ham alskens medisinplanter og talismaner, så rommet begynte å ligne et gigantisk alter. Den 2. april fikk han besøk av 2 unge piloter som fortalte om en ny prototype de skulle teste, og som de mente muliggjorde det å fly lenger enn hva som var mulig frem til da. Gabriel øynet med det en mulighet til å realisere planen om å fly til Wien, men begge pilotene ble drept da prototypen styrtet under prøveturen. Tilstanden hans ble stadig bedre, og etter hvert fikk han lov til å fjerne bandasjen. Med det kunne han gå rundt I rommet for første gang på 5 uker, og det var påske. Og det var naturlig for Gabriel å sammenligne sin egen oppstandelse med den til Kristus, og tilværelsen I senga som hans egen korsfestelse. Mens Gabriel var sengeliggende, fortsatte nedslaktingen ved fronten. Og til tross for at Gabriel hevdet at han var en gjennomstått Kristus, så måtte han gjennom en lang rekonvalesensperiode, og han brukte denne tiden på å skrive. Nederlagene ved fronten gjorde det allerede ustabile politiske klima I Italia enda mer ustabilt. General Cadorna, han som hadde sendt tusenvis av unge soldater rett inn I den sikre død, ble forsøkt avsatt av statsminister Salandra. Men med støtte fra kongen klarte han å klamre seg til makten, og folk begynte å omtale hovedkvarteret til generalen som den andre regjeringen. Tilhengerne til Cadorna begynte å bruke en gammel romersk titel for å betegne generalen, nemlig Il Duce. I august startet Cadorna med en serie angrep som førte til at italienerne klarte å ta den høyre bredden til elva Isonzo og den vestre delen av Karst. Mer enn 150 000 mann ble drept på 11 dager, og de aller aller fleste var italienere. En offiser skrev om hvordan maggoten ikke bare frottset på likene, men at det var så mange at det så ut som de ble født ut av selve jorden. For de som hadde deltatt I slaget var prisen de hadde betalt for noen få kilometer med land helt grotesk. Men for Gabriel var det hele en ekstraordinær seier, og han feiret det med et dikt. Så raskt som en vinge stopper I et slag, kom det første ropet fra seierens topp. Og så fikk Gabriel en sølvmedalje for tapperhet og holdt sin første offentlige tale siden han ble skadet. Selv om det skulle gå litt tid før han kunne vende tilbake til fronten, så bidra han på de måtene han kunne, blant annet ved å bifalle rasjoneringsbrød. Det hadde nemlig vært svært vanskelig å få tak I vanlig brød, så folk ble oppfordret til å spise den drøyde varianten myndigheten hadde introdusert. Og Gabriel, han erklærte brødet som «den nasjonale nattverdsbrødet som transmuterer en hel nasjon». Den første flyturen etter ulykken fant sted den 13. september 1916 med Bologna som pilot. Legene advarte ham og sa at lufttrykket kunne gjøre ham permanent blind. Men turen gikk bra, og mens Bologna førte flyet trygt gjennom fiendesild, kastet Gabriel bomber over bord. Da de kom tilbake på bakken igjen, ble han båret på gullstol av en gruppe unge piloter som hyllet hans gjenfødelse. For det var ikke bare poesi han slapp ut på disse flyturene. Han skrev ikke så mye om det selv, men Gabriel må ha forårsaket mye død på sine mange flyturer. Pilotene utsatte riktignok seg selv for ekstrem fare, men de slapp også unna grusomhetene som infanteristene ble konfrontert med. Pilotene var rett og slett krigens übermensch I ordets rette forstand. Og så skulle han få seg en ny elskerinne. Denne gangen var det Olga Brüner-Levi, som var en sangerinne og pianist I 30-årene. Hun var selvsagt gift, med en mann som eide Italias største private platesamling. De to hadde gjensidig respekt for hverandre, og dette var et forhold som skulle pågå og bli avsluttet uten så alt for mye drama. En ting som verdt å ta med seg her, at det var med Olga han fikk øynene opp for strømper. Han skrev masse om dette nye fetisjet I dagbøkene sine, om hvordan han likte å se henne ta dem sakte av seg, hvordan han nøt synet av små hår som stakk ut av masken I strømpene. Han tok med seg en av strømpene henne som en talisman når han var ute I krigen. Ellers så det forholdet fullt av de vanlige beskrivelsene om hvordan han luktet på og slikket på alle kriker og kroker av kroppen hennes. Selv om han hadde bevist at han kunne fly, så var det fremdeles litt utfordrende da det var vanskelig å ha på seg hjelm og briller med bandasjen han måtte gå med. Så fremfor å gjøre seg kjent med linjene fra luften, så bestemte han seg for å oppsøke fronten til fots.
I oktober og november 1916 besøkte han slagmarkene igjen og igjen. Han sto før daggry og før kampene begynte, og tok seg over liken I skyttegravene, hvor han hørte lyden av sårede som skrek ut etter sine mødre, mens han inhalerte lukten av død. Han var til stede under slagene ved Veliki og Faiti, og med kun ett øye hadde han problemer med å beregne avstand og med å holde balansen, og han sleit med å holde seg oppreist I skyttegraver og tunneler. Synet han hadde på det ene øyet var langt fra perfekt, og på dagtid så han alt omkranset av et sykelig gult lys. Men om kvelden så han alt omgitt av et lys som minnet han om glorier. Gabriel var konstant I livsfare, under kummerlige forhold han normalt aldri ville ha befunnet seg I. Han vadet knedypt I dysenteri-infisert vann blant uvaskede soldater. Han sluttet til og med å vaske seg selv, og skrøt av at han kunne gå I 5 dager uten å vaske seg eller å skifte klær. Han opplevde sult, tørst og ekstrem kulde. Men det som var rart, var at alt dette gjorde ham lykkelig. Han reiste fra fronten til sykehusene for å snakke til de sårede om heroisme. Soldatene kom fra hele Italia, og for ham var det som om hver eneste region sendte sine unge menn som blodoffer til jorden I karst. Endelig virket det som om Italia var samlet med et felles mål. Offiserene var redde for at han skulle bli tatt til fange, noen som burde være et skikkelig propagandaskup på fienden. Men han forsikret dem om at han aldri ville bli tatt I livet. Hvor enn han gikk, så hadde han alltid med seg en liten flaske med gift. Heller dø enn å bli tatt til fange, forsikret han.

mot slutten av 1916 fikk han sin andre sølvmedalje. Og han ba om å få oversatt utmerkelsen til andre språk, slik at nasjoner som hadde lyst til å hedre ham kunne gjøre det samme. Dette skyldtes ikke bare ego, men også at det fulgte stipender med enkelte av disse utmerkelsene. I mai 1917 begynte han å fly for fullt igjen. Den samme måneden skrev han et langt brev til general Cadorna, der han fortalte om sin visjon om fremtiden til luftforsvaret. Han skrev at skvadroner på hundrevis av fly burde bombe tyske våpenfabrikker. Og sammen med denne visjonen fulgte de tekniske dataene som viste at dette kunne være mulig. Cadorna ble så imponert over brevet at han ga Gabriel kommandoen over en skvadron med bombefly. Gabriel var ikke lenger bare en maskot, men en offiser med ansvar. Når han bombet Pola i august 1917, gjorde han det som kommandant for en skvadron på 36 fly. Han døpte skvadronen sin Serenissima, og han designet et eget insignia til flyene. Igjen etter igjen ble piloten hans drept. Luigi Bologna krasjet ikke langt fra der Miraglia hadde omkommet, og avgikk selv med døden. Gabriel, som selv fløy så mye som to oppdrag om dagen, var like utsatt som de andre, selv om det jo må sies da at han var beskyttet av amulettene sine, som strømpe fra alga, kjønnsår fra dus, eller hva nå enn det var. Ved en anledning hadde flyet han satt i blitt truffet 27 steder, og Gabriel hadde fått en kule gjennom hånda. Men likevel altså, så overlevde han. For ham var det å legge ut på et livsfarlig oppdrag en ekstatisk opplevelse, og han sammenlignet den med mystikernes Gnosis. Han alternerte mellom flyturer og skarpe oppdrag langs fronten, hvor han tjenestegjorde som offiser for en brigade han døpte «De toskanske ulvene». Under et oppdrag der skulle han ta en bakketopp som ble kalt «Quota 28». De ble bombet av østerriksk artilleri mens de forsøkte å krysse en bro som bestod av planker festet i tønner. Soldatene og offiserene hadde hverken spist eller sovet på 36 timer, og det ble litt i meste laget for noen av soldatene som ble beskutt etter de hadde kommet seg over til fiendens bredd, hvor de overga seg, mens noen valgte å svømme tilbake til sin side. Cadorna regnet alle soldater som ble tatt til fange som desertører, og de italienske troppene begynte å bombardere soldatene på den andre bredden, slik at både østerrikere og italienere døde som fluer. Cadorna mente at det styrket moralen å vite at det ikke lønte seg å bli tatt til fange. Det førte til at italienske myndigheter var de eneste som ikke sendte ut nødhjelp til egne soldater i fangenskap. Noe som igjen førte til at en av seks soldater i fangenskap døde. Gabriels massakre av egne soldater var derfor helt i tråd med generalens retningslinjer. Men han var kanskje ikke så veldig fornøyd med dette selv, for dette er en historie han som regel utelukker i sine gjenfortellinger fra krigen. Det var et skrikende behov etter å gi soldatene en moralboost. Av de 5,5 millioner italienere som kjempet i krigen, var kun 8000 frivillige. Og de aller fleste hadde ingen utdannelse og var svært unge. Og ikke minst, få forsto hva krigen faktisk handlet om. De lot seg presse igjen og igjen til å storme fiendens linjer, kun for å bli meiet ned av maskingeværild, eller bli knust av kampestein fiendene rullet ned langs fjellsidene. I løpet av sommeren 1917 ble hele 70% av de italienske soldatene drept. Ikke alle lot seg lede inn i døden uten motstand. I juli 1917 ble en brigade beordret tilbake til helvete i Karst etter kun noen få dager med hvile, og det førte til bevæpnet mytteri. Målet deres var mannen de mente muliggjorde nedslaktingen, Gabriel de Nunzio. Men til tross for at de klarte å drepe 3 offiserer og 4 militærpolitimenn, ble de til slutt overmannet og arrestert. Her burde kanskje nevnes at Gabriel selv var til stede under henrettelsene. Cadorna fortsatte med den samme strategien han hadde brukt under hele krigen, for det er å sende troppene marsjerende i tett formasjon oppover fjellsidene, og han insisterte på at alle posisjoner skulle tas, uansett hvor uviktig de var, eller hvor umulig de var å ta. I august 1917 gjorde Italia enda en stor fremrykning ved Isonzo. Østerrikerne hadde gravd ned posisjonene sine, og til tross for at italienerne bombet fjelltoppene de brukte som base så kraftig at de ble 10 meter lavere, så hadde østerrikerne gravd seg for dypt ned til at de gjorde noe særlig skade, og Italia mistet 40 000 mann på under en måned uten å oppnå noe særlig. I september 1917 så var Gabriel i dårlig humør. Han hadde nemlig blitt uvenner med Olga fordi hun var sjalu. Og det var sikkert med god grunn da Gabriel var koblet opp mot minst 6 andre damer på den tiden.
For å flykte fra konflikten, så bega han seg ut på det mest ambisiøse luftangrepet han hadde deltatt i frem til da. To skvadroner skulle fly sørover til en flybase i Pegulia, og videre derfra over Adriaterhavet og til Kataro. Før han skulle ta av, presset han seg på en kvinne som var ved flyplassen for å drikke av en kvinnes lepper, før han ledet skvadronen i sang. «For bror vind, så han ikke kjemper mot oss, aja, aja, aja, alala. For bror ild, så han ikke brenner oss, aja, aja, aja, alala. For søster vann, så hun ikke drukner oss, aja, aja, aja, alala.» Når de tok av, reiste han seg opp i flyet og ropte «alala», og de andre pilotene gjentok ropet mens de klatret. Gabriel var i ekstase. Depresjonen og krangelen med Olga, den var glemt. Dette ropet «aja, aja, aja, alala» skal være et begrep Gabriel hentet fra Achilles rop i Iliaden, og som ble omfavnet av Italias fascistiske bevegelse etter å ha blitt innført av nettopp Gabriel. Oppdraget det ble en suksess, og alle 14 flyene i skvadronen kom helt skinnet hjem. Så skulle enda en katastrofe ramme den italienske fronten. Den østerrikske hæren hadde fått tyske forsterkninger, og den 24. oktober 1917 angrep de. Det hele startet med teppebombing av fronten som ble fulgt opp av et gassangrep før infanteriet angrep i bølge etter bølge. Det hele skjedde så brått og brutalt at de italienske troppene overga seg en masse. Dette førte til at moralen til de italienske troppene ble katastrofalt lav, og offiserer som nektet å overgi seg ble skutt av sine egne soldater. Soldatene var lei, og mange valgte rett og slett å dra hjem. Cadorna håpet å danne en ny forsvarslinje, men det var for sent. Av den millionen italienere som deltok i dette slaget, døde 40 000 på to uker, 300 000 ble tatt til fange, og 400 000 forsvant. De aller fleste hadde rømt og ville hjem. Aller først nektet Gabriel for at dette i det hele tatt hadde funnet sted. Men etter hvert så angrep han de som hadde desertert og kalte dem for eselavføring, som ikke var mer verdt enn søla de gikk i. Fronten var nå bare 30 kilometer fra Gabriels favorittby Venezia, og byens befolkning begynte å flykte. For de som var igjen ble Gabriel et symbol på motstand. Når han gikk gjennom de nesten folketomme gatene, ble han ofte stoppet av beundre som uttrykte sin respekt for ham. Olga og Gabriel hadde også skværet opp. Og i tillegg så hadde han fått seg en Røde Kors-sykepleier som elsker inne, så ting så igjen lyste ut for vår glade italienske venn. Igjen stoppet bakkekrigen opp, og Gabriel bestemte seg for å bli med marinen på et stunt. En av vennene hans hadde fortalt han om et planlagt tokt mot en østerrisk marinebase dypt inne i finnens territorium, sørøst for Fium. Dette dreide seg om en base innerst i en fjordarm som hadde et tungt forsvar. Båtene de hadde tenkt å bruke, såkalte MAS, eller Motorsjafi Armana Svan, hadde ikke nok drivstoff til denne turen, så de måtte taues av destroyere gjennom farvann som ble patrullert av den østerrikske marinen før de kunne starte på selve toktet. Dette var i tillegg noe de måtte gjøre om natten for ikke å bli oppdaget, og planen var å torpedere fiendens skip som lå til kai ved basen, før de skulle flykte tilbake den samme ruten. Og etter at torpedoene var sluppet, så var det selvsagt liten tvil om at fienden visste at de var der. Dette var helt Gabriels gate, og han begynte å skrive brev som han puttet i flaskepost dekorert med den italienske trikoloren. Og utrolig nok, de klarte det. De kom seg til basen og fyrte løs torpedoene, og Gabriel han fikk sluppet ut flaskeposten sin. De østerrikske troppene ble nok såpass sjokkert over det som skjedde at de ikke rakk å reagere før italienerne hadde flyktet. Rent militært var ikke denne operasjonen en suksess, for torpedoene ble fanget opp av nett som lå i havna, og ingen av fiendeskipene ble senket. Men for krigsmoralen var dette en enormt viktig operasjon. Den viste både italienere og østerrikere at krigen langt fra var over. Selv om planen ikke hadde vært Gabriel sin, var han rask med å gjøre den til sin egen, og han sa at han hadde dratt på dette oppdraget for å gjøre narr av prisen østerrikerne hadde satt på hodet hans. Etter de enorme tapene ved fronten fikk til slutt også kongen nok, og han avsatte Cadorna. Han ble erstattet av general Armando Diaz, en mann som hadde klokketro på Donanzios propaganda. Og i motsetning til Cadorna, som mente at soldatene ville adlyde blindt, så var Diaz opptatt av moralen til troppene. Han mente det noe så kontroversielt som at klær og mat var viktig. Og i tillegg så startet han et eget propagandaministeri som publiserte og distribuerte flygeblader og aviser til soldatene.
og så skulle Gabriel få oppfylt en drøm. Sommeren 1918 forhørte han seg om muligheten til å styrke flykroppen og øke drivstoffkapasiteten, slik at det ville være mulig å fly over Alpene og til Wien. Og etter å ha bevist at dette var mulig, tok 11 fly av den 9. august, hvorav det ene var spesialkonstruert med passasjersete til Gabriel. Ingen på østerisk side hadde trodd at dette var mulig, og når italienske fly plutselig kom over byen, spredte panikken seg. Men det var ikke bomber de slapp. Det var 50 000 flygeblader på rødt, grønt og hvitt papir, hvor man kunne lese. På seiersvinden som kommer fra elvene til friheten, har vi kommet bare for den ærefulle gjerningen. Vi kunne ha sluppet bomber, i stedet for sender vi bare en hilsen. Og det gjorde inntrykk. Dette stuntet ble hyllet blant alle de allierte, og til og med hos fienden selv. Den 19. oktober kom østerrikerne med et forslag om en fredsavtale hvor de skulle trekke seg ut av italienske territorium. Men dette falt ikke i god jord hos statsminister Orlando. Prisen for krigen hadde vært så høy at det virket utenkelig at seieren skulle komme uten at mer italiensk blod forseglet seieren. Så, den 24. oktober angrep Italia på ny. Det var nå de østerrikske troppene som var demoralisert og utsultet, og de flyktet så raskt at italienerne knapt klarte å holde følge. I 10 dager fløy skvadronen til Gabriel over de flyktende troppene og slapp bomber på soldater som kun ønsket å dra hjem. Den 31. hadde italienerne nådd byen Vittorio, og det var stedet der Italia skulle erklære den endelige seieren. Den 1. november flyktet den østerrikske guvernøren i Trieste, og 2 dager senere ble han erstattet av den nye italienske guvernøren som erklærte «Våre døde er ikke døde lenger». Den 4. november ble den endelige våpenhvilen mellom Østerrike og Italia undertegnet. Krigen hadde brakt Gabriel mening. For ham virket fred som et fengsel. Mens millioner i Europa håpet at den grusomme og ikke minst tåpelige krigen var over, skrev Gabriel, «Jeg kan lukte stanken av fred». Gabriel falt igjen ned i en av sine depresjoner. Han hadde sett hundrevis av unge menn bli drept for en sak de ikke forsto noe av. Han forsto at døden deres i stor grad var meningsløs, men erfaringene fra krigen, dem hadde gitt ham en appetitt på død og ødeleggelse. Når han fikk en gullmedalje for krigsdeltakelsen sin, følte han ingen glede, og han begynte til og med å vurdere å gå i kloster. Hvor enn han gikk, hadde han alltid med seg en lille flaske med gift, og han tenkte flere ganger på å bruke den for å unnslippe den skrekkelige freden. Han skrev til Olga og gjorde det slutt. Han skrev, «Nå vil vi begge forbli ulykkelige for alltid». Selv om Olga mistenkte at han hadde funnet seg en ny elskerinne allerede. Like etter våpenhvilen hadde Gabriel spist middag med Constanzo Chiano, som var kommandant på et av skipene i den italienske marinen. Og han, som Gabriel, var svært misfornøyd med tingenes tilstand. De to diskuterte muligheter for hvordan krigen kunne bryte ut igjen. Og grunnen til at jeg nevner denne middagen spesielt, og diskusjonen, er at Chianos sønn skulle senere gifte seg med Mussolinis datter. Mussolini var langt fra han noen stor politisk betydning i 1918. Men som vi jo vet nå, så fikk han jo en forholdsvis viktig rolle etter hvert. Britene og franskmennene hadde lukket Italia inn i krigen med løfter om at de skulle få en rekke landområder langs Dalmatia-kysten. Selv om de strengt talt ikke kunne love dette da områdene tilhørte Østerrike-Ungarn. Etter krigen ble Europakartet tegnet om. Men lite av dette kom Italia til gode, og stemningen i landet var bitter. Den ble ikke noe bedre da Gabriel gjorde det han kunne for å piske opp misnøyen. I 1919 var Italia ekstremt ustabilt, politisk og økonomisk. Økonomien hadde blitt kullkastet av krigen, som hadde blitt finansiert ved å låne penger. Den nasjonale gjelden ble 8-doblet i løpet av krigsårene, og liren falt 25% i verdi. De fleste soldatene som hadde deltatt i krigen var bønder, og gårdene deres hadde forfalt i deres fravær, og mange kviet seg for å dra hjem og søkte heller lykken i storbyene. Landet var fullt av unge menn uten hverken jobb eller inntekt, og som ikke minst var preget av krigens brutalitet og trent til å drepe. Det dannet seg voldelige militaristiske grupper blant disse, og i 1919 var det ca. 20 ulike grupper som var klare til kamp. Og det var sosialistene, som Mussolini hadde kalt en fiende verre enn østerrikerne, som var målet. Dagen fredsavtalen hadde blitt inngått, hadde Mussolini talt til de feirende folkemengdene fra en armert bil bemannet av Arditti, som var elitestyrkene til den italienske hæren. De tilsvarte de tyske stormtroppene og fikk bedre betalt og bedre mat enn den jevne soldat. De ble brukt i de farligste oppdragene og ble sendt på selvmordsoppdrag der de kjempet mot fienden med dolker og granater fram til resten av troppene kom til kampen.
De klädde sig svart I uniformer, dekorerat med broderade flammor, och bannern deras var svart med en hodeskalle. De hade också en egen hårsvejs, för de lot luggen gro sig lång, så att någon hade en lugg så lång som en hästhale. I januari 1919 la minister Leonida Bisolati fram ett förslag till ett kompromiss på ett möte I La Scala. Han sa att Italia borde gå bort ifrån sina krav på landområden I Kroatien om de kunde få byna Sara och Fium, som bägge hade flertal av italienska inbyggare. Bakerst I auditoriet satt en blek Mussolini, som la sin stämma till de andra som var missförnöjda med förslaget och sa att det inte var gott nog. Påsken 1919 höll de allierade ett möte I Paris där de skulle diskutera kompromisset till Italien. Italias utrikesminister Sonnino förklarade församlingen att dersom de inte fick Fium ville det bli en katastrof för världsfreden. Han sa också att de riskerade italiensk borgerkrig. Hållningen till de allierade var hånlig. De omtalade Italia som en föraktlig nation, som Europas tiggare. President Woodrow Wilson var präget av att USA hade mottagit en ström av italienska flyktingar och att dessa blev sett på som skitna kriminella som försöplat landet. Så kompromissen blev bryskt avslått. Gabriel på sin sida tog emot besked om avslaget med glädje. Han skrev: Italia är inte rädd för att stå emot alla och allting. Så idag säger jag att det bara är Italia som är stort och det är bara Italia som är rent. Och det var flera I hären som stöttet detta sentiment. Gabriel var igen på krigsstien och han begynte hålla en rekke taler där han talte för att Italia skulle ta tillbaka med makt det som hade blivit nektet dem I krigsuppgöra. Talen hans blev stadig mer religiösa och han hävdade att ha visioner. Han kunde fortälla mänskemängden att han hade sett 80 000 döda soldater fly över Roma, bärande på fjället där de hade blivit träffat. Han spurte, kan inte dere också se det? Han sa att det var Kristus själv som bad italienarna rejse sig och inte frykta. Gabriel besökte kungen, som betrodde ham att han syntes det var synd att grundloven begränsat makten hans. Nå Gabriel tog som ett tegn på att kungen ville ha utnämnt han till president om han hade haft möjligheten. Det var alltså I Fium skoen verkligen trycket. Och det som skedde där blev klimaxet I denna serien. Detta var en by norr I Adriaterhavet, som hade varit en av de viktigaste havnebyarna till det österrisk-ungarska imperiet, och som I 200 år hade varit den viktigaste sjövägen för Budapest. Fiums industri stod för halvparten av produktionen I Kroatien på mitten av 1800-talet. Och I 1914 hade den ett oljeraffineri, torpedofabriker, smälteverk, pastafabriker och mycket, mycket mer. Men det allra viktigaste var nog verftsindustrin I byn. På grund av växten var Fium ett smart viktigt strategiskt militärt mål. I löp av de sista 20 åren hade befolkningen dubblat sig och trafiken genom byn var sexdubblat. Brorparten av befolkningen var alltså italienarna, och de var inte så kämpeförnöjda med att bli styrt av ungarerna, något som gjorde byn till en kruttönna. När krigen tog slut blev Fium inlemmet I den nya jugoslaviska staten. Det var någon som önskade denna förändringen välkommen, flesta parten av dem var kroater, men så var det de som önskade att Fium skulle bli ett corpus separatum av den italienska staten. Stämningen I byn var mer explosiv än någonsin. Italienska tropper begynte att sive in och sände serbiska tropper på flykt. Kroatiska och serbiska flagg blev revet ned och erstattet av det italienska. Fium var sakta men säkert I färd med att bli en italiensk stat på trots av vad som har blivit bestämt av krigens vinnare. Och italienarna I Fium visste vem de skulle hänvända sig till. Vår man, Gabriel D'Annunzio. För Gabriel var det en gyllene möjlighet till igen att dra I krig, och talen hans handlade nu mer och mer om frigöringen av Fium, och det blev avslutet med det nya slagordet: Fium eller döden.

kan se mye rart om Gabriel D'Annunzio, men han var I hvert fall ingen feiging. I løpet av krigen risikerte han livet igjen og igjen. Jeg har ikke gått så nært inn på alle gangene da han nesten døde I denne episoden, for dem var det mange av. Men utrolig nok så overlevde han den store krigen, og han var klar for mer. Og det det vi skal se nærmere på I neste og siste del av denne serien. Og det blir nok som denne delen en ganske så omfattende en. Noe jeg tenkte litt på I arbeidet med denne delen, at jeg ikke har gått så nære inn på livene til barna til Gabriel. Han fikk I alle fall 5 barn, som vi vet om I det minste, og de dukker opp fra tid til annen I denne fortellingen. Men han kommer frem til at det ville bli alt for mye om vi skulle gå inn på livshistoriene deres også. Som datteren Renata, som vi stiftet bekjennskap med I denne historien, og som altså var datteren til Gabriel og Marina Gravina. Hun gifte seg med Marco Montanarella, og fødte 2 barn og døde I 1976. Men nok om Renata. Med det så tror jeg tiden inne for å bi meg I kast med hva som jeg tror blir rosinen I pølsa I denne serien, og begynne arbeidet med perioden der Gabriel skulle bli diktator I sin egen stat. Frem til da så vil jeg som vanlig takke alle patrons, nye som gamle, alle som har handlet I nettbutikken, og alle dere som hører på. Jeg vil også på det sterkeste oppfordre til å gi podcasten en god rating der du hører på den, og ikke minst anbefale den til venner og kjente, eller gi den en anbefaling I sosiale medier. Tåkeprat en uavhengig podcast, og den har ikke noe annet promoteringsnettverk enn nettopp deg som hører på. Så frem til neste episode, det vel på sin plass med et eia, eia, eia, alala.

0: Hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt det.
1: 1.
2: Stikk og tipp.
1: 2.
2: Oppgi Radio Rakels nisiffrede organisasjonsnummer. 857-553-152. Eller bare si...
1: Jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.
3: Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble.
4: Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling på Radio Orakel FM 99,3 eller radioorakel.no. Nå vi så godt som midt i mai. Noen vil si vi løper mot juni, og det kan jeg si meg enig i. Her i Oslo det sol i dag, og det en følelse av sommer. Det må jeg si, det veldig fint, og i den følelsen skal vi grave litt. I dag, altså en sommer eller en vår, ikke sant? Den her følelsen av at noe nytt skal starte, noe nytt på vei, og samtidig som man har det så godt der man Så vi skal bade litt i romantikk i dag, tenkte jeg. Det synes jeg det for lite av, det kan jo bli litt for inderlig for noen. Men det noe med å kjenne på det og lene seg tilbake og tørre å ta tak i det. Så vi starter med Olafur Arnalds Saman.

Det var Olafur Arnalds med Saman. En god start på Dixons Quiet Calling I dag, denne onsdagen midt I mai. Vi her I romantikkens hjørne I dag, som nevnt, og fortsetter med to norske artister med en ganske fersk låt som heter «Ein og kvile er god på», med Marie Tveiten og Inge Bremnes.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med «Ein og kvile augo på» en låt som kom ut nå 1. mai. Vi altså inne I denne romantikkens hjørne, og det jo mange aspekter ved romantikk. Det jo noe med at man kanskje har havnet I en veldig fin relasjon, og gjør alt man kan for å ta vare på den og være romantisk I hverdagen. Og så det også den som vi hørte litt om nå, det å lengte etter romantikk. Og det må være søkende kanskje, eller lengtende, eller nostalgisk, tenk tilbake på romantikk man har hatt, og så videre og så videre. Og det bringer meg jo da videre til neste sang, Lillebjørn Nilsen, Gjett hvilken? Gjettet du riktig, så nære vi var.

Sjølveste Lillebjørn Nilsen med Så nær vi var. Den teksten kan man jo lene seg mot. Snakker vi om å lene seg i dag, og det handler vel om å roe ned og senke tempo og huske at vi er her og nå. Det er jo det som er målet med Dixons Quiet Calling. Et pusterom, en time med pust, muligheter, hva skal vi si. Space heter det på engelsk. Og det må være til stede her og nå, det hjelper jo litt på bekymringer og på stress og på alt du har å gjøre. Du får ikke gjort alt på en gang, og den er egentlig gitt. Du får ikke gjort alt på en gang. Du trenger ikke å tenke på alt på en gang heller, for det forsvinner ikke. Så vær her og nå, og bli med Daniela Reyes på Vil bare henge med.

Daniela Reyes med en låt fra 15. mai som heter «Jeg vil bare henge med». Håper du kjente deg litt igjen I den. Vi holder oss I Norge og over til nok en ny låt fra Morten Kvenil som heter «The Flame».

Det var Morten Kvinnel med Flame. Og så var det Kaja Cater som ville inn der og spille litt banjo, men hun må dessverre vente. Vi setter kursen på en måte litt... Vi skal holde oss i Norge ganske mye i dag. Men vi setter kursen fra Østlandet da, fra Morten Kvenhild over til Bergen, over til Sondre Lerche fra albumet Patience, med låta Why Would I Let You Go?

Sånne Lerche med How Could I Let You Go. Altså, hvordan går det med dere lyttere? Dere I det romantiske hjørnet? Hører du på onsdager, eller hører du på søndager? Det lurer jeg litt på. Det kan jo ha noe å si for effekten av disse sangene. Enten lille lørdag eller søndag, når ting kanskje litt mer åpent og sårbart. Uansett så håper jeg det treffer, og at du hygger deg her sammen med meg på Dixons Quiet Calling på Radio Rakel. Vi setter på, jeg setter på en låt som egentlig Shadé gjorde, som heter By Your Side.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Klokka altså halv tolv, og vi har hørt Ane Brun med Sade sin By Your Side. Det handler om kjærlighet og romantikk her I Dixon's Quiet Calling I dag, og det egentlig bare å lene seg inn I det, og ta det for det det Noen låter kanskje litt mer såre enn andre, med tanke på lengsel og nostalgi, men det viktigste at nå på våren, så det lov å kjenne på de der følelsene der. Vondt eller godt, stå I det. You can't hide away from love, med Jamie Cullum.
2: I'm telling you, you can't hide away from love. Even though you may feel you've had enough. It'll give you two black eyes and discolor all your skies.

jobbe med helt fersk musikk der, en sommer som varer. Ja, det må vi håpe på, og ha hjertene våre, en sommer som varer. Jeg hopper rett videre til Fink. F-I-N-K, ikke en norsk artist altså, men en mann som har gitt ut et album som heter Sword of Revolution, og låta du skal få høre heter Move On Me, og mer er det egentlig ikke å si om akkurat den.

I knew it was you, eller bare it was you med Norah Jones, helt på tampen her I Dixon's Quiet Calling. Det gjenstår for meg å si tusen takk for følge I dag. Takk for at du hører på. Jeg håper du har koset deg. Jeg håper du hjertet litt større. Kanskje du har litt rosa skyer rundt deg. Jeg vet ikke. Runder av med Greni og Could You Be The One?

Ja, kjære lytter, det Radio Rakel. Fremdeles på en tirsdag. Det Harold Lloyd Show. En time, og denne gangen blir det drum bass med litt energi. Og det blir litt rande hiphop vibes, sånn som dette her. Ja, the dilated peoples. Det ikke det? Dead Press det fucking hele. Dead Press med hiphop. Og så skal vi følge opp her med Jay-Z. Så skal vi slenge rett inn på Subfocus, så vi i gang med drum bass. Hva skal jeg si? Det straight up daytime entertainment intensity for your ass. So better enjoy it while it lasts. You heard? Straight out Sinsen Junglist Massive Studios. Dette er Harald Lloyd.

0: and the witty. Y'all know the name. Pharaoh fucking Monk ain't a damn thing, Kane. You all up in your range of shit.
1: Ja, han godeste Faraway Monk. Han lagde Simon Says, som du hører her nede. Han skal ta et par andre versjoner av den her også. Stay locked, kjære lytter, på Harold Lundgren her på den kjære kanalen vi liker å kalle Radio Rakel. En veldig fin kanal. Hun fremmer finnes interesser.

Ja, hallo kjære lytter. På Radio Rakel på Harald Løgdom har du nå hørt en del V-recordings fra siste fem år. Litt sånn høy energi-variant. Det siste her nu er Artificial Intelligence med låta Uprising Through the Gate. Ska vi få høre hva Frank og Mothers hadde moret seg med, hvordan de hadde det gøy i Finland på 70-tallet en gang. Ja. Ska vi se, håller fram på till slutet av timmen här.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling på radioorakel.no eller FM 99,3. I dag blir det en nydelig onsdag, eller en søndag, alt ettersom når du hører på. Og vi starter Dixons Quiet Calling denne gangen med Summertime av Melody Gardot fra en EP fra 2010 som heter Bye Bye Blackbird. En akustisk versjon av Summertime.